0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Loistavaa tiistai huomenta. Joonas Puomio täältä Savon aaltojen lämpimästä studiosta toivottaa. 6. päivä lokakuuta. Näin näyttää kalenteri myöskin tälle päivään. Ja sateista, jopa myrskyistä aamua, näin voidaan sanoa. Nimittäin tuossa noin tunti sitten itsekin oikein heräsin siihen, kun aikamoinen tuuli ja sade meikäläisenkin tähän aamuun herätti. Ja, nyt kun katsoo muun muassa Savon Voiman häiriötiedotetta tai tämän hetkin sitä tilannetta, niin tällä hetkellä tässä Savon Voiman verkoston jakelualueella sähköttömien asiakkaiden määrä on yli 1000. Ja se tuossa aamutuimaa, tai oikeastaan yön aikana oli noin 3000 pahimmillaan, mutta nyt se on onneksi laskenut tuonne 1000 tuntumaan, mutta vielä siellä ilman sähköä olevia ihmisiäkin tällä hetkellä on, joten kyllä tässä aika myrskyinen yö on ollut näin lokakuun alkupuoliskolla, joten seurataanpa tuotakin tilannetta. Mutta tästä lähtee sitten Savon aamu käyntiin. Hetken päästä otetaan tuosta tulemaan yön uutiskoostetta aivan hetkisen kuluttua. Varttia yli 6 sitten Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. 6:30 aamun avauskappale ja varttia vaille 7 päivän kysymystäkin päästään kysymään, joten tuo meidän WhatsApp kannattaa sitten myöskin haltuun ottaa. Mutta myös musiikkia kuullaan. Totta kai tässä lähetyksessä aloitetaan Paramorein Decode-kappaleella ja tämän jälkeen sitten yön uutiskoosteen pariin. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmen kaupungin hallitus valitsi maanantaina kokouksessaan kaupungille uuden elinkeinojohtajan Terho Savolaisen siirryttyä Kajaanin kaupungin johtajaksi. Kaupungin hallitus päätti yksimielisesti, että Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajaksi valitaan KTM Susanna Saastamoinen. Kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon tehtävässä vaadittu osaaminen sekä haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa arvioitu soveltuvuus tehtävään. Saastamoinen työskentelee tällä hetkellä liiketoimintajohtajana matkailualalla. Hän on YL Capital Oyn omistaman Kytäjäresortin, Kanavaresortin ja Villarinnekaltion liiketoimintajohtaja. Sitä ennen 54-vuotias Saastamoinen on työskennellyt muun muassa 8 vuotta Lieksan kaupungin elinvoimajohtajana sekä useissa matkailualan työtehtävissä muun muassa Tahkolla, Saariselällä ja Kuusamon kaupungilla sekä tuotekehitys- ja innovaatioasiantuntijana Savonia ammattikorkeakoulussa. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija on toimittanut hyväksyttävän lääkärin todistuksen terveydentilastaan. Määräaikaan mennessä virkaa haki 40 henkilöä, joista 35 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Siilinjärveläislähtöinen soprano Marjukka Tepponen on voittanut Rudi Häusler-palkinnon. Tepponen kertoo asiasta Instagram-julkaisussaan. Palkinto jaettiin 3. lokakuuta Saksan Dresdenissä sijaitsevassa Semperoper-operatalossa. Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja sen myöntää Semperoper-säätiö. Tepponen sai kiinnityksen Dresdenin valtionoopperan kausiksi 24-26, minkä lisäksi sopimukseen kuuluu optio 3. vuodesta. Palkintoraadin perusteluiden mukaan Tepposesta on kehittynyt lyhyessä ajassa yksi operatalon merkittävimmistä taiteilijoista. Tepponen on voittanut Timo Mustakallion laulukilpailun vuonna 2008 ja Lappeenrannan valtakunnallisten laulukilpailujen naisten sarjan vuonna 2010. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Usanne Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Vierailu on historiallinen, sillä edellisestä Espanjan kuninkaallisten valtiovierailusta on ehtinyt kulua lähes 40 vuotta. Kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofia kävivät Suomessa vuonna 1989. Tervetulijasseremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään tasavallan presidentin kanslian mukaan tyyisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisten tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Lounaan kuninkaalliset ja presidentti pari nauttivat Helsingin kaupungin talolla pormestari Daniel Sazanovin isännöimänä. Kuningas Felipe tapaa päivän aikana myös pääministeri Petteri Orpon ja eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon. Iltapäivällä presidentti Stubb ja kuningas Felipe pitävät puheet Finlandian talolla järjestettävässä suomalaisten ja espanjalaisten yritysten tilaisuudessa.
0: Savon aallot. Yön uutiskooste.

0: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6 ja Savon aallolla seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sää ennustetta Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistain sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla ja kohtalaista länsituulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Aleksanteri Hakaniemi kappaleellaan Bonsai Puu jatkaa tätä Savon aamua eteenpäin.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Aleksanteri Hakaniemi on sai puu ja tässä The Art Company Susanna. 6.27 näyttää kello tässä tiistaisessa aamussa. Joonas Puomi on täällä. Huomenta, huomenta vaan. Myrskyinen yö alkaa olla takana päin ja tässä kohti aamu alkaa pikkuhiljaa selvetä. Nimittäin tuossa yöllä tosiaan aikamoista myrskyäkin täällä Pohjois-Savossa koettiin. Ja tuossa noin kello 4 aikaa pahimmillaan 3800 ihmistä olivat ilman sähköä tässä Pohjois-Savonkin alueella, mutta nyt tuo on tippunut tuonne noin 1000 tuo kyseinen määrä, kun katsoo Savon voiman häiriöinfoa tällä hetkellä, eli Savon voiman verkon jakelualuetta tässä Pohjois-Savossa, niin noin 1000 vielä ilman sähköä, mutta toivottavasti tuo tuosta laskee vain ja nyt kun myrskykin alkaa olla takana päin, niin tuokin vain sitten kaikkiin talouksiin sitten sähköäkin pikkuhiljaa sitten saapuu ja tulee. Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Se on juuri hyvä kappale tähän kohtaan ja tämän jälkeen sitten aamun avaus kappaleen parin tähän tiistai-aamuun päästään.
1: Savon aamu.

0: Näin Pete Parkkonen voimaa ja valoa toi tähän tiistai-aamuun. Seuraavaksi aamun avaus kappaleen pariin. Mennään vuoteen 1960 ja Amerikkaan. Neil Sedaka, hän on siis yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja pianisti, joka aloitti musiikkiuransa vuonna 1957 ja myi miljoonia levyjä maailmanlaajuisesti ja kirjoitti tai oli mukana kirjoittamassa yli 500 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Joten siellä 50-60-luvun taitteessa sitten tuo pitkä artistiura sitten alkoi. Ja itse asiassa tämän vuoden alussa vuonna 2026 helmikuussa 86-vuotiaana Neil Sedaka menehtyi. Mutta hänen musiikkinsa elää yhä. Siitä saadaan seuraavaksi näytettä hänen kappaleellaan Calendar Girl vuodelta 1960 amerikkalaista poppia tähän kohtaan. Ja jokaisessa tämän kuukauden aamunavauskappaleessa nyt lokakuun aikana lokakuu jossain kohdin mainitaan, joten voit sieltä sitten yrittää bongata, että missä kohdin tästä kuusta lauletaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Noin 20 minuuttia vaille aamu 7 kello tässä tiistaisessa aamussa. Ja tuossa 20 minuutin päästä kuullaan sitten Savon Sanomien tuoreet uutisetkin, kun Vili Ruuskanen meille toimittaa. Mutta sitä ennen kertaa muun muassa päivän kysymystäkin kysyä, joten WhatsApp-numero 0408 32 8001. Kannattaa siihen vierelle lähelle johonkin puhelimeen ottaa, nimittäin sinne päästään hetken päästä kysymystä kysymään ja sinne numeroon sinä pääset vastaamaan. Joten kuunnellaan vielä Frans Harjun Muukalainen kappale ja Jukka Pojan sekä Nelli Petron Onks liian myöhä ja tämän jälkeen päivän kysymyksen pariin.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Syksy on sellaista aikaa, että televisiossakin alkavat pyöriä erilaiset sarjat. Ja se tarkoittaa sitä, että sarjoja, elokuvia ehkä syksyllä tuleekin katsottua nyt kesän jälkeen, kun on vähän aikaa. Ja sekin, että ei nyt ehkä kesällä tule sitten hirveästi katsottua niitä. Mutta kysymys kuuluu tänään, että jotkut sarjat ja ohjelmat ovat sellaisia, ettei niihin vain kyllästy, vaikka tietäisi jo etukäteen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ne voi laittaa pyörimään aina uudestaan. Mikä sarja tai ohjelma on sellainen, jonka sinä voisit katsoa aina uudestaan? Onko se vanha klassikko, komediasarja, rikossarja vai kenties joku kotimainen suosikki? Kerro omasi Savonaaltojen WhatsAppin numeroon 0408328001, niin käydään sitten teidänkin vastauksia tässä aamussa läpi. Eli mikä sarja tai ohjelma on sellainen, jonka sinä voisit katsoa aina uudestaan?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen jälkeen noin 8 minuuttia siihen, kun kello 7 Savon Sanomien tuoreet uutiset kuullaan. Vili Ruuskanen meille hetken päästä toimittaa. Ja sittenpä kohti tämän aamun toista täyttä tuntia. Shawn Mendes ja Treat You Better ja Josen pimeää puolta sellainen kappaleet kuitenkin vielä ennen kello 7 uutisia kuullaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Viitostielle on laitettu tavaroita monia kertoja Lapinlahden alapitkällä. Poliisi on saanut asiasta useita ilmoituksia. Savon Sanomat uutisoi tapauksista viikon loppuna. Tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä, muovikeilan pohja, saunakiulu ja televisio. Viihetietojen mukaan tapauksia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi muistuttaa, että tielle kuulumattomien esineiden laittaminen tielle on rikosasia. Ajoneuvoihin on tullut esineistä vaurioita, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa henkilövahinkoja. Yllättävät esteet tiellä voivat kuitenkin aiheuttaa hengenvaaraa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista ja tekijästä vihjenumeroon tai sähköpostilla. Iisalmen Paloisvuorelle avataan ensilumen latu marraskuussa. Säilölumeista tehtävästä ensilumen ladusta on tulossa pitkäaikaisempi ratkaisu Ylä-Savon alueen hiihtokauden pidentämiseen. Ajatus Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven ylikunnallisesta hankkeesta lähti liikkeelle Iisalmen naapurikuntien ja urheilujärjestöjen aloitteesta. Alle 150 000 euron perustamiskustannuksiin kunnat saivat 65% eli lähes 100 000 euron avustuksen Euroopan unionin maaseuturahastolta Ylä-Savon veturin kautta. Ympäristökunnat osallistuivat perustamiskustannuksiin, mutta jatkossa noin 30 000 euron vuotuiset kustannukset jäävät Iisalmen kontolle. Osa kustannuksista pystytään kattamaan käyttäjämaksuilla. Paloisvuoren hiihtomaan alueelle on varastoitu noin 6000 kuutiometriä tykkilunta. Tulevina vuosina suunnitelmissa on säilyä lunta enemmän ja lumettaa 2 kilometrin mittainen lenkki. Käyttömaksun suuruus päätetään lokakuun lopussa Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo luottamansa poliisin joko täysin tai paljon, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Suomalaisista 22% ilmoitti luottamansa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan. 2% ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuussa.
6: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
7: Kello 7 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Vili Ruuska. Kello nyt paria minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen tänään ja on poutainen. Iltapäivällä paikoin vesikuurojakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on noin 10 astetta ja kohtalaista länsituulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Nopsa jalka, niin kuin mä, on kappale, jolla tämä kello 7 tunti, toinen Savon aamun tunti, laitetaan käyntiin.
6: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mut ku Ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Nopsajalkahan se oli niin kuin mä tähän kello 7 tunnin kärkeen. Erinomaista huomenta vaan kaikille. 6. päivä lokakuuta siis tänään. Ja kello 8 minuuttia yli aamu 7. Tässä käynnistellään tätä lokakuista tiistai-aamua. Niin, se on ensimmäistä kertaa meikäläinenkin lokakuun puolella täällä. Ensi kuun jälkeen se on jo joulukuu, jos sitä voi näin ajatella. Mutta sinne nyt vielä matkaa. Aikamoinen syyskeli tuolla ulkosalla tässä aamussa on ollut. Ja tässä on seurannut tuota, että mikä on tällä hetkellä tilanne siitä, että paljonko sähköttömiä ihmisiä tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella on. Onneksi tuo lukema laskee koko ajan. Se oli siis tuolla noin kello aamu 4 aikaa lähes 4000 Savon voiman verkon jakelualueella tuo sähköttömien määrä, mutta nyt se on alle 1000 laskenut, joten hyvä niin, se koko ajan laskee tuo lukema ja saadaan sähköä sitten talouksiin päälle ympäri Pohjois-Savoakin. Aikamoinen syysmyrsky tässä yöllä on vallinnut ja itsekin heräsin tuossa noin kello 5 aikaa aikamoiseen tuuleen ja sateeseen, mutta se tässä rauhoittuu pikkuhiljaa ja niin kuin tuossa Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa luvattiinkin, niin pitäisi olla ihan poutasäätäkin tänään, vaikka vähän sadekuuroja myöskin tänä tiistaina on, mutta onneksi tuota myrskyä sitten ei ehkä enää ole ja se on tuonne itäänpäin siirtynyt koko ajan enemmän ja enemmän. Kello 7 tunnilla, tällä tunnilla tuossa 7:30 aikaa, Saarlaisen Anssi ja Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen keskustelevat Kuopion kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä. Näin sitten päivän polttavana puheen aiheena. Ja tuolla varttia vaille 8 sitten liikennetiedotteita myöskin tulossa. Kohta voitaisiin vähän muistutella myöskin päivän kysymyksestä ja sitä ennen musiikkia. Benjamin Ingrossolta Better Days ja Leona Lewisia Run.
1: Savon aamu.

Syksy on uusien sarjojen tai tuotantokausien juhlaa. Mutta entäs ikivihreät? Jotkut sarjat ja ohjelmat ovat sellaisia, ettei niihin vain kyllästy, vaikka tietäisi jo etukäteen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ne voi laittaa pyörimään aina uudestaan ja uudestaan. Päivän kysymys tänään Savon aamussa on kuulunut siis, että mikä sarja tai ohjelma on sellainen, jonka sinä voisit katsoa aina uudestaan. Onko se vanha klassikko, komediasarja, rikossarja vai kenties joku muu kotimainen suosikki? Kerro omasi Savonaaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja olet sitten mukana myöskin perjantain päivän kysymys arvonnassa. Tänne muun muassa Retsi on kerännyt jo vastata Savonaaltojen WhatsAppiin, että huomenta Joonas, kyllä se näin on, että mentalisti ja komissaario Lilli on seurannassa ainakin Retsillä. Erinomaisia sarjoja Retsiltä valittuna, joten pääset sinäkin kertomaan tuolla WhatsAppissa, että mikä on semmoinen sarja tai ohjelma, jonka sinä voisit katsoa aina uudestaan? Onko joku semmoinen, mihin palaat aina ja aloitat jonkun jälleen kerran elokuvamaratonin, sarjamaratonin tai vastaavaa näin syksyisin? Kerrohan se tuolla WhatsAppissa. Tuttu numero 0408328001.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: olis ees puoliksi sun.
1: Näin Juha Tapio ja Viivi yhteiskappaleellaan puoliksi sun. 7:30 kello lähestyy kovaa vauhtia, 7:27 tarkalleen kello. Ja Vance Joyn Riptide-kappaleen jälkeen sitten päivän polttavaa puheenaihetta. Saarlaisen Anssi sekä Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen keskustelevat Kuopion kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä aivan hetken päästä.
2: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Tänään maanantaina tuli julki tuo Kuopion kaupungin talousarvioesitys ja Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, olet ennättänyt jo materiaaleihin hiukan tutustua, niin jos ihan tähän kärkeen poimit sellaisen asian sieltä talousarviosta esille, että mikä pisti sinulla ensimmäisenä silmään?
2: Tietenkin niin kuin positiivisessa mielessä se, että talousarviohan on nyt noin 600 000 euroa ylijäämäinen, eli nyt niin kuin kaupungin nenä alkaa sinne pinnalle taas pullahtaa, kun tässä on useampia kuitenkin alijäämäisiä vuosia ollut niin takana, ja Kuopiossa on ollut ihan tämmöistä rakenteellista alijäämää, minkä takia sitten pari vuotta sitten käynnistettiin tämä talouden tasapainotusohjelma nimenomaan, että ei liikaa sitten velaksi elettäisi, niin nyt alkaa siinä mielessä niin kuin olla käänne niin kuin positiiviseen tapahtumassa.
1: Onko se tämä, juuri tämä niin sanottu säästöohjelma, mikä sitten nyt alkaa näkyä?
2: Kyllä, siinä on selkeästi se, että kaupunkihan on himmaillut tietenkin tuosta vuosikymmenen vaihteesta niitä suuria investointilukujaan, että on tullut tämä tämmöinen investointikatto, että noin 75 miljoonaa vuodessa korkeintaan investoidaan uusiin rakennuksiin muun muassa ja tämmöisiin. Se tietenkin näkyy, ja onhan tässä niin kuin mittavia säästötoimia tehty ihan niin kuin joka puolella kaupunkia, että ei varmaan semmoista kolkkaa löydy, että missä ei olisi sitten säästöjä löydy.
1: Jukka-Pekka Räsänen, onko siltä kaupungin suunnalta esimerkiksi kaupunginjohtaja Soile Lahti kommentoinut jollain tavalla tätä esitystä?
2: Kyllähän niin kuin sillä tavalla itsekin niin kuin ollut positiivisella kannalla tuossa tavallaan tuon, että tavallaan niin kuin se ylijäämäinen tulos on nyt sieltä tulossa, ja kaupunginjohtaja tuntuu olevan tietenkin innoissaan siitä, että Kuopiohan on ollut nytten 6 vuotta peräkkäin, on taitaa olla jo Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki, ja nyt oli sitten tässä tuoreessa onnellisuusmittauksessakin oltiin Suomen toiseksi onnellisinta väkeä sitten, niin tavallaan tätähän nosti esille, että kaupungin tavoitteena on sitten ensi vuonna kiilata sen Tampereen ohi ja nousta sitten tuonne niin kuin vetovoimatilaston kärkeen, että ihan tämmöinen niin kuin paalutus on tehty, että Kuopio olisi ensi vuonna sitten Suomen vetovoimaisin kaupunki.
1: Tuossa Jukka-Pekka Räsänen kommentoitkin sitä, että tässä lähivuosina esimerkiksi niistä investoinneista on sitten säästetty. Miltä se näyttää investointien taso sitten tulevana vuotena?
2: No kyllähän tässä, jos miettii niin kuin vaikka tätä kaupungin infrahankkeita, mitä keskustan läheisyydessä tulee, niin ensi vuonnahan jatkuu tietenkin tuo Leväsentien saneeraus, eli sinne on tulossa 3 uutta liikenneympyrää sen lisäksi, että se saneerataan toki muutenkin se tie aika kauttaaltaan. Sitten Karjalan kadun nuo moottoritien ylittävät sillat peruskorjataan ensi ja seuraavan vuoden aikana. Ja sitten ensi vuonna olisi tarkoitus Puijonkatu saneerata myös tuolta torilta tuonne aseman seudulle. Eli niin se pätkä siitä niin muutettaisiin sitten tämmöiseksi joukkoliikennekaduksi. Että tämmöisiä infrahankkeita on tulossa, ja sitten jos miettii niin kuin tavallaan yksittäisiä suurimpia, niin koulu- ja päiväkotihankkeisiin yli 21 miljoonaa taisi olla ensi vuonna kuitenkin, että mitä menee, että siellä Minnakantin uusi koulu Mölymäelle valmistuu ja Peukaloisen päiväkoti tuonne Hiltulanlahteen ja Hatsala uuden koulun suunnittelu käynnistyy myöskin ensi vuonna. Sitten taas mitä investoinnista ehkä niin kuin ainakin tuolla Särkiniemen ja Särkilahden suunnalla kiinnostaa, niin on tietenkin tämä paljon puhuttu kouluhanke, jota on soudettu ja huovattu vähän edestakaisin, niin 300 000 on nyt sinne Särkiniemen päiväkotihankkeelle tavallaan suunnittelurahaa ensi vuodelle tulossa, ja sitten niin parille seuraavalle vuodelle niin yhteensä 6 miljoonaa euroa siihen päiväkodin rakentamiseen, mutta se mikä varmaan Särkiniemessä ihmetyttää, niin siitä koulusta ei vielä puhuta tässä talousarviossa ensi vuodelle, eikä sitten vuosien 28-30 suunnitteluesityksessä myöskään, niin siellä ei ole myöskään niin kuin nimenomaan tähän kouluhankkeeseen vielä rahaa ollenkaan. Et ensin nyt kuitenkin se päiväkoti olisi tarkoitus maaliin saada ja koulu sitten joskus sen jälkeen, mutta se ilmeisesti huolestuttaa, kun ei ole niin kuin tavallaan naulattu sitä, että milloinka se koulu sitten ihan oikeasti edistyy, ja siellä vähän pelätään, että että ei kai koulu jää nyt sitten välistä kokonaan.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Sophie Tucker ja Kai Lowe Woof tuossa kuultiin, ja tässä Callum Scott ja Lighthouse, kun kello 7.43. Hectorin Aki, Make, Perä ja mä ihan kohta puoliin kuullaan, ja tämän jälkeen liikennetiedotteita Pohjois-Savoon.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Autokansan radiossa. Ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello 7.47 tässä tiistaisessa aamussa ja seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Välillä Kajaani-Helsinki, erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Varkaus-Juva. Eli liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Varkaus-Juva. Tänään aina kello 18.30 asti tuo tiedotus on voimassa. Muuten näyttää se siltä, että liikenne on sujuvaa ympäri maakuntaa. Ajokeli on normaali, tosin tienpinta voi olla kosteaa tai märkää. Mutta muuten rauhallisissa merkeissä tätä tiistaita ainakin liikenteen osalta vietetään.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Noin 9 minuuttia kello 8 Savon Sanomien uutisiin. Vili Ruuskana meille hetken päästä toimittaa. Tämän jälkeen 8 tuntia kohden herätystä hevillä hitillä tai hellästi. Pääset siihenkin vaikuttamaan Savon aaltojen WhatsAppissa. Ja 8:30 sitten kuullaan Itä-Suomen yliopiston tutkija Hanna Rekolaa. Mistä tietää, kuinka hyvin pohjoissavolaiset oikeasti voivat? Tuoreen tutkimuksen mukaan terveyteen liittyvä elämänlaatu Pohjois-Savossa hieman heikompi kuin suomalaisilla keskimäärin. Mistä tästä on oikein kyse? Siitä myöskin ensi tunnilla kuullaan.
1: Savon aamu.

0: autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Viitostielle on laitettu tavaroita monia kertoja Lapinlahden alapitkällä. Poliisi on saanut asiasta useita ilmoituksia. Savon Sanomat uutisoi tapauksista viikon loppuna. Tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä, muovikeilan pohja, saunakiulu ja televisio. Viihetietojen mukaan tapauksia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi muistuttaa, että tielle kuulumattomien esineiden laittaminen tielle on rikosasia. Ajoneuvoihin on tullut esineistä vaurioita, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa henkilövahinkoja. Yllättävät esteet tiellä voivat kuitenkin aiheuttaa hengenvaaraa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista ja tekijästä vihjenumeroon tai sähköpostilla. Iisalmen paloisvuorelle avataan ensilumen latu marraskuussa. Säilölumeista tehtävästä ensilumen ladusta on tulossa pitkäaikaisempi ratkaisu Ylä-Savon alueen hiihtokauden pidentämiseen. Ajatus Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven ylikunnallisesta hankkeesta lähti liikkeelle Iisalmen naapurikuntien ja urheilujärjestöjen aloitteesta. Alle 150 000 euron perustamiskustannuksiin kunnat saivat 65% eli lähes 100 000 euron avustuksen Euroopan unionin maaseuturahastolta Ylä-Savon veturin kautta. Ympäristökunnat osallistuivat perustamiskustannuksiin, mutta jatkossa noin 30 000 euron vuotuiset kustannukset jäävät Iisalmen kontolle. Osa kustannuksista pystytään kattamaan käyttäjämaksuilla. Paloisvuoren hiihtomaan alueelle on varastoitu noin 6000 kuutiometriä tykkilunta. Tulevina vuosina suunnitelmissa on säilyä lunta enemmän ja lumettaa 2 kilometrin mittainen lenkki. Käyttömaksun suuruus päätetään lokakuun lopussa Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo luottamansa poliisin joko täysin tai paljon, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Suomalaisista 22% ilmoitti luottamansa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan. 2% ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuussa.
5: Sään sinulle tarjoaa. Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
6: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Vili Ruuska. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistaina aluksi heikkoa vesisadetta ja iltapäivällä sää on pilvinen ja poutainen. Myöhemmin iltapäivällä tänään paikoin vesikuurojakin esiintyy. Päivän ylin lämpötila on noin 10 astetta. Myöskin tuulivaroitusta maa-alueelle Pohjois-Savoon. Länsituuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa aina 15 metriä sekunnissa. James Blunt, The Truth kappaleella tätä kello 8 tuntia sitten mukavasti käyntiin.
7: Kylmä vai kuumaa?
8: Mieluummin sopiva.
7: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
8: Kuulostaa sopivalta.
7: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
9: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: No sehän oli James Blunt ja The Truth. Totuutta kerrottiin heti näin kello 8 tunnin alkajaisiksi. Alkaa pikkuhiljaa päiväkin valjeta tuolla ulkosalla. Pimeätä on nykyään aamut tässä näin lokakuussakin. Ja ei ne kyllä yhtään tästä valoistu, kun mitä pidemmälle tätä vuottakin mennään. Mutta se on varmaa, että kello 8 tunnilla herätystä hevillä hitillä tai hellästi, johon sinäkin pääset osallistumaan tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Ja tästäkin lisää hetkisen päästä. Ja 9:30 sitten haastattelussa Itä-Suomen yliopiston tutkija Hanna Rekola. Mistä tietää, kuinka hyvin pohjoissavolaiset oikeasti voivat? Tuoreen tutkimuksen mukaan terveyteen liittyvä elämänlaatu on Pohjois-Savossa hieman heikompi kuin suomalaisella keskimäärin. Taustalla ei kuitenkaan välttämättä ole pelkästään palvelujen toimivuus, vaan myös esimerkiksi ikärakenne, sairastavuus ja monet muut tekijät. Hyvinvointialueella otetaan parhaillaan käyttöön uutta mittaria, jonka avulla pyritään saamaan aiempaa tarkempaa ja vertailukelpoisempaa tietoa ihmisten hyvinvoinnista. Mutta mitä tällainen mittari käytännössä tarkoittaa? Voiko sen avulla arvioida terveyspalvelujen onnistumista ja mitä se kertoo juuri pohjoissavolaisten arjesta? Tästä siis lisää 8:30 tutkija Hanna Rekola Itä-Suomen yliopistosta tästä tarkemmin kertoo.
0: Savon aamu.
2: Ja kyllä tälle tunnille myöskin musiikkia mahtuu. Mira Luoti, Paperinuket, hetken päästä tässä Savon aamussa kuullaan. Sitä ennen Princea, You Got the Look. Kello siis 10 minuuttia yli aamu 8. Erinomaista huomenta. Joonas Puomio toivottaa.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Herätystä hevillä hitillä voi hellästi. Päästään vaikuttamaan Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001. Saat itse äänestää heviä, hittiä tai hellää. Noin puolen tunnin päästä tuossa ennen kello 9 uutisia sitten jokin näistä aihealueen kappaleista sitten soitetaan. Minkä haluaisit kuulla? Nyt on oikea aika äänestää WhatsAppissa, niin voipi hyvin olla, että juuri sinun äänestämä kappale sitten soi tuossa noin puolen tunnin päästä.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Hansikellahan siinä mietti, että miten sydämme toimii. Kello 8:30 lähestyy. Ja aivan hetken päästä Itä-Suomen yliopiston tutkija Hanna Rekola haastattelussa, mistä tietää, kuinka hyvin pohjoissavolaiset oikeasti voivat tästä asiaa hetkisen kulttua. Katsausta WhatsAppiin ja muistutusta päivän kysymyksestä. Päivän kysymys kuuluu, että nyt kun syksy tulee ja uudet sarjat ja tuotantokaudet ovat pärähtäneet käyntiin, niin kuitenkin ikivihreät nekin totta kai elävät. Eli jotkut sarjat ja ohjelmat ovat sellaisia, ettei niihin vain kyllästy, vaikka tietäisi jo etukäteen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ne voi silti laittaa pyörimään aina uudestaan. Päivän kysymys kuuluu, että mikä sarja tai ohjelma on sellainen, jonka sinä voisit katsoa aina uudestaan ja uudestaan. Kerro omasi Savon Aaltojen WhatsAppiin 0408328001. Tässä aamulla on viestejä jo tuonne sadellut erilaisia ohjelmia ja TV-sarjoja, elokuvia myöskin, joita te olette aina uudestaan ja uudestaan näin syksyisin sitten katsoneetkin. Mitäs täältä muuta viestiä saapuu? Ihan muutenkin vaan voi, vaikka ei päivän kysymykseen halua vastata, sillä pääsee myöskin osallistumaan tuohon perjantain päivän kysymysarvontaan. Huomenta Jopu, Iisalmessa juuri herätty. Rokilla oli urheiluohjelmaa 3 kertaa. Käyty ulkona, nyt univelka painaa perhettä. Näinpä laittaa JTR-viestiä tuolta Iisalmen suunnasta. Kiitoksia tästä. Ja, sitten myöskin Matti tuolla laittoi jo aikaisemmin viestiä, kun tuossa tunti takaperin Saarlaisen Anssi ja Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen tuosta Kuopion talousarvioesityksestä puhuivat tänne. Matti laittoi oikein kommenttia, että luin tiheällä kammalla Kuopion talousarviota, enkä löytänyt sieltä mitään hyvää maaseudulle. Vain kauniita sanoja ja kosmetiikkaa. Tätä mieltä Matti oli. Kiitoksia viestistä. Laitetaan sitten skriptiä tähän väliin For the First Time-kappale. Ja tämän jälkeen sitten Hanna Rekola Itä-Suomen yliopistosta kertoo siis, että mistä tietää, kuinka hyvin pohjoissavolaiset oikeasti voivat. Näin on siis tuoretta tutkimusta tehty terveyteen liittymä. Elämänlaatukulma Pohjois-Savossa hieman heikompi kuin suomalaisilla keskimäärin. Mutta jos tosiaan haluat viestiä laittaa tänne studioon 0408328001, tuo WhatsApp-numero.
1: Savon aamu.

0: Tutkimuksen mukaan terveyteen liittyvä elämänlaatu on Pohjois- ja Etelä-Savossa hieman heikompi kuin suomalaisilla keskimäärin, ja tulokset perustuvat niin sanottuun EQ5D5L-vointimittariin, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla. Mutta mitä mittari oikeastaan kertoo pohjoissavolaisten hyvinvoinnista ja voiko sen avulla arvioida myös terveyspalvelujen onnistumisesta? Tästäpä keskustellaan seuraavaksi tutkija Hanna Rekolan kanssa Itä-Suomen yliopistosta. Morjesta, Hanna.
1: Moi.
0: Jos lähdetään ihan liikkeelle sellaisella kysymyksellä, että mikä tässä tuoreessa tutkimuksessa oli ehkä se tärkein havainto, jos pohditaan ihan Pohjois-Savoa?
1: Pohjois-Savon näkökulmasta ja oikeastaan kaikkien hyvinvointialueiden näkökulmasta, niin ehkä se meidän tärkein johtopäätös ja pointti siinä oli tuoda tämmöistä vertailutietoa tuosta EQ5D5L-vointimittarista, kun sitä nyt on suositettu kansallisesti käytettäväksi tämmöisenä yhteisenä mittarina. Ja tosiaan meidän yksi johtopäätös oli, että se näyttäisi soveltuvan väestön terveyteen ja terveyden ja toimintakyvyn mittaamiseen ja antaa hyvin yhdenmukaisia tuloksia muiden tilastoihin ja väestökyselyihin perustuvien koetun terveyden mittareiden kanssa.
0: Kun tosiaan puhutaan Pohjois-Savosta, niin täällä sitten se hyvinvointi on heikompaa kuin ne suomalaisilla keskimäärin, niin osaatko arvioida, että mistä tämä sitten puolestaan johtuu?
1: Toki nämä tämmöiset alueiden väliset vertailut on tosi kiinnostavia ja tietysti herättää huomiota, mutta sitten niiden tulkinnassa pitää olla tosi varovainen ja tosiaan ei voi. Ensinnäkin nämä erot olivat aika pieniä ja tosiaan ne on yhdenmukaisia muidenkin mittareiden kanssa, mitä kansallisesti seurataan, mutta se, että mistä nämä erot sitten johtuu, niin kuin varmasti palvelurakenteen lisäksi ne heijastaa tosi paljon sitä väestöikärakennetta, sairastavuutta, sosioekonomisia tekijöitä ja muita mahdollisia taustatekijöitä. Ja tosiaan ehkä ei se ensisijainen tarkoitus tällaisilla mittareilla ole se alueiden laittaminen paremmuusjärjestykseen, vaan enemmänkin se, että saataisiin sitä yhdenmukaista tietoa ja vertailupohjaa siihen palveluiden suunnitteluun.
0: Kuinka tärkeää sitten on, että saadaan tällaista yhdenvertaista tietoa eri alueilta?
1: Tosiaan vasta nyt, kun tätä mittaria ollaan ottamassa käyttöön, niin ei ihan hirveästi ole tämmöisiä kattavia laadukkaita aineistoja, millä näitä vertailuja voisi tehdä. Ja tässä meidän Pohjois-Savo hyvinvointialueen Prevel-hankkeessa me ollaan tosiaan kerätty useampi tämmöinen poikkileikkausaineisto, joiden pohjalta sitten voidaan tehdä tätä vertailua tällä EQ5D-mittarilla, kun se on meillä näissä kaikissa kyselyissä nyt ollut mukana. Mutta sitten tässä, kun hyvinvointialueet, itsekin tiedän, että monilla alueilla on paljon kehitystyötä menossa juurikin tämän mittarin käyttöönoton kanssa, niin koko ajan meille kertyy enemmän sitten sitä tietoa siitä ja näitä vertailulukuja ja keskiarvoja, niin mennään sitten siinä koko ajan eteenpäin.
0: Tosiaan tämmöinen EQ5D5L-vointimittari ollaan ottamassa laajemmin käyttöön hyvinvointialueella kautta maan, niin tutkija Hanna Rekola Itä-Suomen yliopistosta, jos tämä mittari pitäisi selittää lyhyesti, niin mikä se oikeastaan, mitä se oikeastaan mittaa?
1: Tosi hyvä kysymys. Se on tällainen lyhyt kysely, jolla mitataan ihmisen omaa kokemusta terveydentilastaan ja toimintakyvystään. Ja se antaa semmoisen kokonaiskuvan siitä, että miten ihminen kokee voivansa. Ja siinä tosiaan tämän nimenkin mukaan se on Eurocolin tämmöisen eurooppalaisen tutkimusorganisaation mittari. Niin se EQ5D5L kertoo, että se mittaa viittä tämmöistä hyvinvoinnin tai terveyden dimensiota, osa-aluetta, jotka on liikkuminen, itsestä huolehtiminen, arjen päivittäiset toiminnot, kivut ja vaivat sekä ahdistus ja masentuneisuus. Ja sitten se viimeinen, tämä 5L, kertoo, että niitä mitataan viidellä portaalla, eli vastaaja ilmoittaa tämmöisellä viisiportaisella asteikolla, että onko hänellä näillä eri osa-alueilla jonkinlaisia haasteita elämässään. Ja tästä pystyy sitten muodostamaan tällaisia erilaisia terveysprofiileja näiden vastausten perusteella sekä sitten pystytään laskemaan myös tämmöinen indeksiluku, mitä sitten tässä meidänkin raportissa on esimerkiksi raportoitu.
0: Minkälaisiin asioihin sitten esimerkiksi, jos mietitään ihan sitä hoitoa tai avun saantia, niin mitä asioita, minkälaisia asioita voidaan vaikka sitten hyvinvointialueella näistä tuloksista hyödyntää?
1: Mä en ole itse niin perehtynyt siihen, että tavallaan tämmöisessä arjen kohtaavassa työssä ja diagnostiikassa, että miten tällaista mittaria voitaisiin hyödyntää, mutta kyllähän sieltä nousee sitten näiltä eri osa-alueilta tietoa siitä, että missä erityisesti niitä puutteita on, ja jos katsotaan vaikka pitkäaikaissairauksia sairastavia henkilöitä, niin millä osa-alueella heillä on siinä terveydessä ja toimintakyvyssä puutteita, niin pystytään sellaista tietoa hyödyntämään hoidon suunnittelussa, ja tässä meidänkin raportissa esimerkiksi nähtiin, että siellä oli jonkin verran näissä osa-alueissa myös eroja sitten Pohjois- ja Etelä-Savon ja tämän kansallisen otoksen välillä.
0: Pystyykö tästä mittarista sitten jollain tavalla esimerkiksi katsastamaan ja mittaamaan sitä, että miten esimerkiksi eri palvelut sitten toimii ja onnistuu?
1: Miten tuossa alussa sanoin, niin tämmöinen alueiden järjestykseen laittaminen tämän mittarin pohjalta niin ei siitä varsinaisesti kerro mitään sitä palveluiden onnistumisesta, mutta tietysti jos tätä mittaria mitataan jossain rajatussa ryhmässä esimerkiksi ennen ja jälkeen jonkun palvelun käyttämisen, niin voidaan katsoa, että tapahtuiko siinä ryhmässä muutosta tässä mittarissa. Ja tietysti paras olisi, jos voisi myös samanaikaisesti mitata sitten jotain ryhmää, joka ei tätä palvelua saa, eli niin sanottua kontrolliryhmää. Eli tällä tavalla tehdään semmoista perustason

0: Litku Klementti Lippis sukupolven joutsen laulu ja näin Peter Gabriel Sledgehammer. 8.48 kello tässä tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä, erinomaista huomenta. Savon aamua mennään tuonne kello 11 asti. Ja kohta puoliin soitetaan tämän aamun herätyskappaletta, jonka olette valinneet. Ja sen jälkeen tuolla kello 9 uutisten, Savon Sanomien uutisten jälkeen, jotka kuullaan Vili Ruuskan toimittamana, aamukahvivieraita. Saadaan itse asiassa kaksin kappaleen tänne studioon, kun nyt tulevana keskiviikkona ja torstaina 7.8. lokakuuta tuolla K-City Market Haapaniemessä järjestetään senioripäivät, joiden ohjelmassa on muun muassa bingoa ja päivätanssit Agentsin musiikin tahtiin. Aamukahvin vieraina K-City Market Haapaniemen kauppias Harri Mattinen sekä senioripäivien juontaja, esiintyjä Pia Tuovinen. Joten heti kello 9 uutisten jälkeen tätä kuultavissa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: No haloo Helsinki, hän siinä Pulp Fictionin tahtiin meitä tanssitti. Ja myöskin tällä viikolla, keskiviikkona ja torstaina, tanssitaan K-City Market Haapaniemessä, nimittäin 7. ja 8. päivä lokakuuta. Senioripäivät siellä järjestetään. Ja ohjelmassa muun muassa bingoa ja tosiaan päivätanssit Agentsin musiikin tahtiin. Aamukahvi vieraana tuossa kello 9 uutisten jälkeen K-City Market Haapaniemen kauppias Harri Mattinen sekä senioripäivien juontaja esiintyjä Pia Tuovinen tulevat kertomaan tuosta tapahtumasta lisää. Mutta sitä ennen vielä kerätään herätystä hevillä hitillä tai hellästi ottaa. Hei Joonas, olisiko aamun Joan Jett, I Love Rock and Roll, pärähtäisi tuulisen ja sateisen yön jälkeen aurinkoinen aamu käyntiin oikein viimeisen päälle reippaalla rytmeillä puhtia päivänä viikkoon, näin toivottaa Auli ja kyllä me tuo soitetaan.
1: Savon aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Viitostielle on laitettu tavaroita monia kertoja Lapinlahden alapitkällä. Poliisi on saanut asiasta useita ilmoituksia. Savon Sanomat uutisoi tapauksista viikonloppuna. Tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä, muovikeilan pohja, saunakiulu ja televisio. Viihetietojen mukaan tapauksia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi muistuttaa, että tielle kuulumattomien esineiden laittaminen tielle on rikosasia. Ajoneuvoihin on tullut esineistä vaurioita, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa henkilövahinkoja. Yllättävät esteet tiellä voivat kuitenkin aiheuttaa hengenvaaraa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista ja tekijästä vihjenumeroon tai sähköpostilla. Iisalmen Paloisvuorelle avataan ensilumen latu marraskuussa. Säilölumeista tehtävästä ensilumen ladusta on tulossa pitkäaikaisempi ratkaisu Ylä-Savon alueen hiihtokauden pidentämiseen. Ajatus Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven ylikunnallisesta hankkeesta lähti liikkeelle Iisalmen naapurikuntien ja urheilujärjestöjen aloitteesta. Alle 150 000 euron perustamiskustannuksiin kunnat saivat 65% eli lähes 100 000 euron avustuksen Euroopan unionin maaseuturahastolta Ylä-Savon veturin kautta. Ympäristökunnat osallistuivat perustamiskustannuksiin, mutta jatkossa noin 30 000 euron vuotuiset kustannukset jäävät Iisalmen kontolle. Osa kustannuksista pystytään kattamaan käyttäjämaksuilla. Paloisvuoren hiihtomaan alueelle on varastoitu noin 6000 kuutiometriä tykkilunta. Tulevina vuosina suunnitelmissa on säilyä lunta enemmän ja lumettaa 2 kilometrin mittainen lenkki. Käyttömaksun suuruus päätetään lokakuun lopussa Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo luottamansa poliisin joko täysin tai paljon, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Suomalaisista 22% ilmoitti luottamansa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan. 2% ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuussa.
5: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
6: Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Vili Ruuska. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 9, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennustetta Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistain sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Tiistaina iltapäivällä paikoin vesikuurojakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla ja myöskin varoituksia. Länsituuli voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa aina 15 metriä sekunnissa. Rodeo, Anna Puu, Iida Paula Eerin yhteiskappaleella Kesähäät tähän syksyiseen tunnelmaan. Ja tämän jälkeen aamukahvi vieraina paikalla K-City Markettien Haapaniemen kauppias Harri Mattinen sekä senioripäivien juontaja esiintyjä Pia Tuovinen hetken päästä aamukahvi vieraina.
5: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
7: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Ruokakaupassa käydään yleensä hakemassa maitoa, leipää ja viikon ostokset. Mutta kuinka moni on lähtenyt City Markettiin päivätansseihin? K-City Market Haapaniemessä järjestetään siis 7. ja 8. päivä lokakuuta senioripäivät, joiden ohjelmassa on muun muassa bingoa ja päivätanssit Agentsin tahtiin. Aamukahvi vieraina on K-City Market Haapaniemen kauppias Harri Mattinen. Huomenta, Harri.
2: Huomenta ja kiitos. Oikein mukava olla täällä tänään.
1: Kiva, kun pääsit paikalle. Sekä tapahtuman juontaja Pia Tuovinen. Erittäin hyvää huomenta.
3: Huomenta. Ihana olla täällä tänään. Kiitos.
1: Kiva, kun olette paikalla. Ja niin kuin tuossa vähän briefasinkin, niin aika mielenkiintoista showta teillä tällä viikolla sitten tuolla Sittarilla luvassa. Harri Mattinen, mistä tämä idea oikein sai alkunsa?
2: No joo, aika hyvä tuo alkujuonto oli sulla, että maitoa, ruisleipää ja mä oon yleensä esitellyt itteeni silleen, että mä oon myynyt nyt 9 vuotta ollut yrittäjänä, myynyt maitoa, ruisleipää ja huonoja tarinoita. Että se huono tarina on ollut kohta tärkeämpi tässä monesti kuin se maito ja ruisleipää. Että me halutaan olla ihmisen näköinen kauppa ja henkilökunta on mulle ihan supertärkeä osa liiketoimintaa ja totta kai asiakkaat. Et me tehdään tätä ihmisille. Ei niinkään silleen, että saadaan, totta kai se tavaran myyminen kulkee mukana siinä rinnalla, mutta halutaan olla niin kuin ihmisläheinen yritys ja sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Niin sitten ollaan välillä järjestetty toki henkilökunnalle tykyiltoja, monenlaisia ja kaiken kirjavia, mutta myöskin sitä asiakkaiden suuntaan tapahtumia. Ja siitä tämä vähän niin kuin lähti, että miten voitaisiin sitä seniorikansaa huomioida, kun ollaan aika paljon järjestetty ämpärijakoa ja lapsille sitten ollut pellejä ja kaiken näköistä. Ollut Jukka Hildenia ja muuta kaupalla ja sen ympärille järjestetty, että huomioitaisiin nyt sitten niin kuin kaikki ryhmät sitten, että siitä lähti vähän niin kuin senioripäivät, että jotain tarvitsee järjestää siihenkin kulmaan, koska halutaan kuitenkin olla kohtaamispaikka myöskin sen arkiostoksen lisäksi.
1: Niin, teillä uusi kauppa tuossa Haapaniemellä tosiaan on ja varmasti tämmöinen kauppa, iso kauppa, niin mahdollistaa myöskin tällaisia erilaisia järjestelyitä, niin sekin on varmaan semmoinen asia, mitä olette halunneet tehdä, että siellä kaupassa ei pelkästään niitä ostoksia tehdä, vaan vähän erilaisia asioita siellä pystyy sitten järjestämään.
2: Kyllä, joo, just näin. Että mielellään ollaan alustana tapahtumille ja vaikka meidän niin kuin kahvilahan on oikein optimaalinen paikka semmoiselle kohtaamisille, että ihmiset tulee aika paljon siellä aamulla nyt jo muutenkin niin kuin aamupalaa nauttimaan, seurustelemaan, vaihtamaan viikon kuulumisia, juttelemaan urheilutuloksista tai politiikasta, että totta kai halutaan muutenkin tarjota sellainen kohtaamispaikka ihmisille ja miksei sitten myöskin tapahtumien muodossa, että kootaan sitten reilummin kerralla ihmisiä kasaan niin mielellään.
1: No Pia Tuovinen, sinä olet tässä senioripäivien mukana myöskin totta kai juontajana 2 päivät teillä luvassa, niin minkälaisia asioita siellä sitten nähdään?
3: No mehän aloitetaan siis huomenna. Keskiviikkonahan tämä alkaa, niin 10:00 kuulkaa bingoillaan siellä, juurikin siellä kahvilan suunnassa. Nyt kaikki seniorit ja seniorimieliset, ketkä olette vapaana, niin tulette sinne Haapaniemen City Markettia kohti aamulla. Aloitetaan pelailulla. Tiesittekö muuten knoppikysymys, mistä bingo on?
1: Mistä bingo on?
3: Mistä bingo on tullut meidän maailmaan? Sehän on valtavan hieno peli.
1: Kyllä.
2: En tiedä.
1: Hyvä kysymys.
3: Mikä maa?
1: Onko Eurooppa?
3: On. Eurooppa.
1: Keski-Eurooppa.
3: Kuka on keksinyt bingon?
2: Ei mitään.
1: Charles Bingo.
3: Ajatelkaa, se on 1500-luvulla kehitelty Italiassa.
1: Okei. Okay.
3: Siis niin vanha peli. Ja sehän on niinku tavallaan loton siihen rinnalle kehitelty tämmöinen bingo. Sitten vuonna 1900 se lähti Amerikkaan, missä se niinku sai laajan merkityksen. Ja 60-luvulla se on tullut Suomeen. Ja sehän on siis tämmöinen kansanpeli. Sehän kuuluu meille bingo- ja kahvipaketit.
2: Niin jotenkin bingo on sille tavallaan yhteisöllinen verrattuna lottoon tai muihin arvontapeleihin. Et siinä on joku semmoinen sosiaalinen juttu, että yhdessä täytetään lappuja. Ja
3: kyllä, se on niinku kenelle se osuu, se suora tai... se on jännittävää. Niin kyllä. Me aloitetaan huomenna ja torstaina 10:00 bingoilemalla. Mm. Ja sitten sitä kohti mennään, siinä joskus riippuu, mitenkä paljon meillä senioreita siellä on, niin 11:30 mennessä pitäisi meidän päivätanssit alkaa. Ja mikä on siis aivan upeeta, me otetaan ikivihreitä Agentsin kappaleita, Topi Sorsakoski ja Rauni Paddinkiä. Ja tällä kertaa mulla ei ole rautalankaorkesteri, ei ole bändi mukana, vaan me vedetään se haitaristin kanssa. Meillä on ihan super taitava haitaristi mukana ja hän vetää sähköisellä haitarilla, eli me saadaan erilaista äänimaailmaa siihen. Siis lämpimästi kehotan kaikkia tulemaan, tanssimaan, kuuntelemaan musiikkia. Jos ei jaksa tanssia, niin tulee ainakin istumaan ja kuuntelemaan.
1: Miten juuri tämmöinen Agents musiikkimaailma valikoitui tähän?
3: Siis minähän, se on mun rakkaus. Jos mun pitää jotain tällaista perinteistä jossain laulaa, niin se on aina Agents. Mullahan on ollut kiertoen rakkaudesta Agentsiin. Minä siis rakastan Agentsia. Se on rautalankamusiikki, onko muuta musiikkia. Se on jotenkin niin tanssittavaa ja ihanaa. Ja se iskee sekä nuoriin että vähän vanhempiin.
1: Kyllä, Veikka, että ihan kaikille tuo sopii. Kyllä. Sanotko vielä kelloa, että miten sinne menee?
3: Eli 10:00 bingoillaan ja 11:30 aletaan tanssimaan.
1: Mahtavaa.
3: Ja sitten meillä oli vielä bingoa senkin jälkeen 13:00 ehkä. Toisen kerran vedetään bingoilua, eikö niin, Harri?
2: Kyllä, joo. Just näin, että kahdessa erässä sitten vedetään.
3: Kyllä.
2: Katsotaan, paljonko ihmisiä löytää paikalle.
3: Minä luulen, että paljon.
2: Joo, löydetään kaikille istumapaikat sitten. Pitää tänään vähän rakennella lavoista penkkejä sinne.
1: Juuri näin.
2: Katsotaan, sittenhän me jännitetään. Että
1: ja molempina päivinä ihan samat.
3: Kyllä.
1: Aikataulut sitten.
3: Molempina päivinä samat.
1: Kyllä. Mutta senioripäivät, totta kai nimenäkin jo kertoo sen, että varmasti vanhemmalle väelle tätä halutaan järjestää. Ja varsinkin nyt tässä ehkä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun vanhemmat ihmiset ehkä tarvitsevat semmoista paikkaa, jossa kohdata muita ihmisiä. Pia Tuominen, miten tärkeänä juuri tämä näkökulman näet tässä näin ja nämä tulevat päivät sitten pystyy tätä tukemaan?
3: No siis erittäin tärkeänä. Siis tämähän on juuri sitä sellaista työtä, mitä pitäisi tehdä tosi tosi paljon ja monessa paikassa, että kukaan ei jäisi yksin ja että sais vertaistukea ja sais nauttia eri tavalla tästä kaikista kokemista ja kohtaamisista. Ihminenhän jaksaa paremmin, kun me kohdataan toisia ihmisiä ja pidetään hauskaa. Se tekee mielenterveydelle hyvää, se tekee liikunnallisesti hyvää, se tekee niin monelle aistille meissä hyvää, että me jaksetaan paremmin, kun me liikutaan ja nähdään ihmisiä. Ja se, mitä nyt kauppias Harri Mattinen tekee, että hän luo tällaisen kauppaan tapahtuman, jossa voidaan kaikki käydä nauttimassa, niin sehän on aivan valtavan tärkeää tänä aikana, että me saadaan kohdata ihmisiä mukavissa merkeissä.
1: Kyllä. Miten Harri Mattinen, sinä oot nähnyt tuolla kaupalla, kun sinne sitten vaikka vanhempiakin ihmisiä tulee, niin kuinka tärkeä heille semmoinen sosiaalinen kontakti siellä sitten on?
2: No kyllähän se, toki se vaihtelee paljon, mut isolle osalle, tai sanotaan ainakin osalle, niin kauppahan voi olla päivän ainoakin sosiaalinen kohtaaminen ja ollaan panostettu henkilökunnan kanssa, että jokaista asiakasta tervehditään, että olisi tervetullut olo meille ja toki ollaan alussa saatu, kun ollaan uusi kauppa, niin myöskin opastaa paljon, että mistä löytyy kananmunaa ja mistä löytyy hiivoja ja tämmöisiä niin kuin päivittäisiä keskustelun aiheita, mutta kyllä se monelle on tosi tärkeä kohtaaminen sillä kaupalla, että saa tulla kauppaa ja nähdä jutella meidän työntekijän kanssa ja haluttu pitää myöskin semmoinen kiireetön tuntu, että sitten ehditään keskustella ihmisten kanssa. Tietenkin osa on sitten varsinkin nuorempaan päähän, niin laput korvilla ei edes halua palvelua, mutta jos vähän kärjistää, niin kyllä senioripäähän niin yleensä keskustelu kelpaa, että mielellään jutellaan ihmisten kanssa, tuolla pysähdytään kohtaamisiin. Että ihan normaaliarjessakin kyllä, ja nyt sitten tietenkin ollaan varattu siihen 2 päivää ihan aikaa, että saadaan olla siellä ihan ajan kanssa.
1: Just näin, kuulostaa hienolta. Ja kun miettii, kuinka paljon kaupat on nykymaailmassa digitalisoitunut, on tullut verkkokauppaa, on tullut pikakassoja, että automatisoidaan hyvin paljon, niin kyllä varmasti Harri kaupassakin sitä ihan ihmiskontaktiakin tarvitaan.
2: Kyllä, ja mielellään palvellaan kyllä. Että eihän se, että meillä vaikka itsepalvelun määrä on lisääntynyt kassa-alueella, niin eihän se tarkoita, että me ei palveltaisi. Se vaan osa meidän asiakkaista ei nykyään halua sitä ihmispalvelua, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö me oltaisi sillä saatavilla. Että aina ollaan avuksi ja ollaan kohtaamisissa ja varmasti osalle senioreista saattaa tulla sellainen digiähkykin, että mitenkä nyt näiden kaikkien sovelluksien ja muiden kanssa pitäisi toimia. Että kyllä meillä saa ja pitää saada jatkossakin ja asioida myöskin niin kuin ihan vanhan kansan linjakassalla. Meillä on huomenna siinä vähän niin kuin kieliposkellakin tämmöinen hidas kassa konseptoitu. Että siellä on yksi ihminen meillä, joka sitten haastelee päivän kuulumiset samalla, siinä ei ole kiire mihinkään. Ja sitten ollaan järjestetty sinne K-ruokasovellusneuvonta. Että jos on joku seniori, joka pelottaa vaikka sen sovelluksen käyttöönotto, eikä ole teknistä osaamista, niin meillä on ihminen varattu, joka sitten neuvoo, jos haluaa siihen neuvoa. Toki ei ole pakko jatkossakaan sovelluksia käyttää, mutta jos näin tuntuu, niin sitten siihen on varattu ihan erillinen ihminen opastamaan. Ja tämmöistä. Kaikkea koitetaan touhuta. Että.
1: Kyllä, tämmöinen pitäisi olla aina käytössä, ettei vaan pikakassa, pitäisi olla semmoinen hidaskassakin mahdollisesti käyttää.
2: Joo, sillä osa kaupoista on tehnyt aikaisemminkin tämmöistä, että on ollut ihan nojatuoli, että istu rauhassa siihen ja jutellaan päivän kuulumiset. Ja et silleen, halutaan kyllä olla ihmisen näköinen kauppa ja ihmisen kokoinen kauppa. Että se, että itse palvelu lisääntyy, niin ei tarkoita sitä, että me ollaan unohdettu asiakas päinvastoin. Osa meidän asiakkaista haluaa sitä itsepalvelua ja sekin palvelu me mahdollistetaan, mutta ei olla poistamassa kyllä ihmispalvelua. Mm.
1: Senioripäivät tuossa keskiviikkona ja torstaina K-City Market Haapaniemessä siis järjestetään. Pia Tuovinen, mitä itse odotat näiltä tulevilta päiviltä?
3: No kohtaamisia, ihania keskusteluja. Varmaan ihmiset tykkää yleensäkin, kun mä pidän tuota joko juonnan tai laulan ja kohtaan ihmisiä omassa työssäni. Niin mä haluan luoda semmoisen lämpimän kodinomaisen tunnelman ja sitä kautta ihmiset niin kuin lähestyy ja avautuu ja haluaa puhua ja se tekee myös minulle hyvää. Minä saan ihmisiltä paljon ja sitten minä myös pystyn antamaan ihmisille toivottavasti vastaavasti paljon hyvää mieltä. Ja itse asiassa kun menen tuonne Harrin City Markettiin, niin se nimenomaan tämä kauppa tuntuu semmoiselta kodinomaiselta, että te kiinnitätte kyllä huomiota siihen, että siellä on ihmisen hyvä olla. Myös muutakin, kun tietenkin tehdään niitä ostoksia, mutta että välillä vähän hidastetaan tätä elämäntahtia, koska se kiire, jatkuva kiire luo kauheata stressiä.
1: Kyllä, kuulostaa erittäin hyvältä ja toivotaan paljon väkeä sitten nyt senioripäiville.
3: Kyllä.
1: Harri Mattinen, piti kysyä vielä bingo-palkintoa. Mitä sinä on kauppias laittanut?
2: Se niin kuin tavarapeli tähän senioripäiville muutenkin, niin pikkusen sille kieliposkella. Juhlamokkapaketti on tietenkin palkintona ja niitä varataan sen verran paljon, että Pia saa palloja pyöritellä siellä ihan urakka hommina ja katsotaan montako pakettia päästään jakamaan, että ei olla ylärajaa siihen vähän niin kuin laitettu. Sitten on tietenkin tarjouspeliä rakennettu vähän kieliposkella siihen kanssa, että on koetettu huomioida toisia tuotteita, mitkä sitten ylikorostuu siellä senioreiden ostoskorissa. Että vähän koetettu siihen kulmaan rakentaa. Että.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä ja Piakin on valmiina sitten luettelemaan, miten se menee. Gabriel 37 ja sitä rataa sitten.
3: Nimenomaan, siis kyllä. Ja varmasti pelataan paljon bingoa huomenna, mutta sitten välillä rauhoitutaan musiikin tahtiin. Niin meillä tulee aivan todella ihana aamupäivä ja päivä vietettäväksi huomenna ja torstaina.
1: Kello 10:00 kaikki starttaa.
3: Kaikki starttaa kohti City Markettia Haapaniemelle. Meidän keskustan sittari. Tervetuloa lämpimästi.
1: Kiitoksia oikein paljon kauppias Harri Mattinen ja Pia Tuovinen, että kävitte haastattelussa ja ei muuta kuin kaikki Sankon joukkoon K-City Market Haapaniemeen ja oikein mukavia päiviä teille.
3: Kiitos. Yes,
2: kiitos ja tervetuloa.
0: Aamukahvi.

0: Tiikihän se siinä Roy Orbison, Christina Aguilera, Lady Marmalade ja totta kai Topi Sorsakoski ja Agents 2 kitaraa. Agentsia kuulet siis tällä viikolla, nyt huomenna keskiviikkona sekä myöskin torstaina tuolla K-City Market Haapaniemessä, kun siellä järjestetään senioripäivät. Muun muassa bingoa ja päivätanssit siis Agentsin tahtiin. Pia Tuovinen sitten siellä musisoi yhdessä, oliko sähköhanuristin kanssa, näin oli musiikkia sitten huomenna ja pääsee vaikka tanssimaankin tuolla Haapaniemen sittarissa. Hetki sitten aamukahvi vieraana kävivät siis K-City Market Haapaniemen kauppias Harri Mattinen ja juontaja, esiintyjä Pia Tuovinen. Kiitoksia paljon vierailusta, olipa jotenkin mukavan energisen herskyvä haastattelu, joka äsken Harri ja Pian kanssa sitten tehtiin. Ja sinne vaan vielä kertaalleen sankoin joukoin vaan ilman muuta fiilistelemään. Nyt jatketaan kuitenkin aamua reippahasti eteenpäin Lorden tahtiin Royals-kappaleella.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Tässä kun aamun uutisia on vähän lueskellut ympäri eri medioiden, niin kuin ihan Savon Sanomissakin juttua syysmyräkästä. Pohjois-Savossakin tuhannet kotitaloudet pimenivät yöllä syysmyrskyn takia. Puuskittainen tuuli kiusaa vielä päivälläkin ja pelastuslaitos on valmiudessa. Ja ihan koko Suomen juttua, kun tässä katselee, niin kovinta tuuli Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Näin ainakin päivystävä meteorologi Tuomo Bergman on Ilmatieteen laitokselta kertonut Ilta-Sanomille. Kovimmillaan tuuli tällä hetkellä Pohjanmaan rannikolla, näin Bergman sanoo tiistai-aamuna. Tuuli puhaltaa lännestä. Merellä Pohjanmaan edustalla tuuli voi yltyä jopa 26 metrin sekunnissa. Keskituulessakin on mennyt 21 metriä sekunnissa rikki, eli myrskystä on kyse ihan virallisesti, hän sanoo. Maalla tuulen nopeus on hieman maltillisempi, mutta puuskissa päästään 20 metrin sekunnissa sielläkin. Kovin tuuli puhaltaa siis Pohjanmaalla aamulla ja etenee Keski-Suomeen iltapäivää kohti. Muuallakin maassa kyllä tuulee. Ilmatieteen laitos varoittaa tiistaina vaarallisesta tai mahdollisesti vaarallista tuulessa kaikkialla Suomessa Lappia ja Ahvenanmaan maa-aluetta lukuun ottamatta. Vaarallisen tuulen varoitus on annettu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntiin. Tuuli on puoltanut Suomessa jo tiistaa vastaisen yön aikana. Bergmanin mukaan kylmä säärintämä liikkuu yön aikana maan halki itärajalle ja toi mukanaan voimakkaita tuulia. Nämä tuulet ovat jo aiheuttaneet joitain sähkökatkoja. Ja lisää vahinkoja on siis odotettavissa tiistain edetessä. Erityisesti Pohjanmaalta Keski-Suomeen, Bergman sanoo. Tuulen odotetaan tiistaina kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. Lisää sähkökatkoja voidaan odottaa, minkä lisäksi meteorologi kehottaa varovaisuuteen liikenteessä. Esimerkiksi mutkissa kannattaa olla tarkkana mahdollisten tielle kaatuvien puiden varalta. Tiistai-aamuna 9 jälkeen oli Suomessa ilman sähköä reilut 5300 asiakasta. Energiateollisuuden sähkökatkokartasta selviää. Yksi sähkökatkos keskittymään Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueella, mutta kuntien osalta suurin määrä sähkökatkoksia, 1266 kappaletta, on Närpiössä. Odotettavat vahingot eivät kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisen laajoja, näin Bergman korostaa. Pelastuslaitokselle odotetaan yksittäisiä tehtäviä. Vuoden ajalle tyypillinen myrsky, meteorologi toteaa. Sateita ei tuulten mukana ole keskiviikkona juurikaan odotettavissa. Lännessä ja etelässä varsin aurinkoista päivällä ja tämän päivän tuuleen ei sateita liity, näin Bergman sanoo. Ja sää on keskiviikkona myös vuoden aikaan nähden varsin lämmin. Etelässä voi mennä 15 astetta rikki ja pohjoisessa voidaan jäädä paikoitelle alle 10 asteeseen, näin meteorologi kertoo. Ja tänne vielä mainitsi, että myöskin ensilumi on tällä viikolla mahdollista tuolla Käsivarren Lapissa, käytännössä Kilpisjärven mittausasemalla, joten sinne ihan pohjoiseen sitten odotetaan myöskin ensilunta jo sitten tämän syksyn puolelle. Mutta niin kuin todettua, tuossa ei oikein Pohjois-Savoa mainittu tuossa Ilta-Sanomien jutussa, joka oikeastaan koko Suomea käsitteli, että se on vielä tuolla Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa, Pohjanmaalla tuo tällä hetkellä vaarallinen tuulivaroitus. Vaikka se tänne itäänpäin liikkuu, niin jäämme seuraamaan tilannetta, että onko se sitten mahdollisesti vaikka huomisen aikana tänne tulossa. Mutta toistaiseksi ainakin täälläkin yöllä oli sitten tuo tilanne, että oli talouksia ilman sähköä, mutta jäämme seuraamaan, miten myrsky tästä kehittyy.

Gretzi, Sweet Goodbyes, Sound of Rails, Raising My Family. Joonas Puomi on täällä Savon aamua, sellaista reipas tunti vielä jäljellä tuonne kello 11 asti. Mennään ennen Mari Pekkasen keskipäivän keidasta. Muistutusta päivän kysymyksestä. Jotkut sarjat ja ohjelmat ovat sellaisia, ettei niihin vain kyllästy. Vaikka tietäisi jo etukäteen, mitä seuraavaksi tapahtuu, ne voi silti laittaa pyörimään aina uudestaan. Mikä sarja tai ohjelma on sellainen, jonka sinä voisit katsoa aina vaan uudestaan ja uudestaan? Kerro omasi Savonaaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja olet mukana tuossa perjantain arvonnassa, joten kannattaa laittaa ilman muuta viestiä tänne näin tulemaan. Ja sittenpä perjantai-arvontaa myöskin samalla osallistumaan. Tänne oli WhatsAppiin aamun mittaan viestejä kyllä tullut mukavaan määrä. Ja tässä yritän samalla laittaa yhtä viestiin liittyvää kappalettakin. Katsotaan, löytyykö se täältä. Kyllähän se tuolta löytyy. Päästään kohta puoliin tästäkin puhumaan. Mutta joo, tänne oli viestiä sadellut tulemaan. Muun muassa JTR laittoi, että Grand Hotel-sarja katsottiin alusta loppuun 2 viikossa Areenasta. Nyt on menossa Kuolema Caprilla-sarja. Eläkkeellä oleva JTR katsonut jo Areenasta kauden ja vaimokin pikkuhiljaa TV:stä, kun tulee uusi jakso. Mahtavaa, mahtavaa. Ja sitten tänne tuli Immiltä viesti, että huomenta Joonas. Elokuva Koskemattomat on sellainen leffa, jonka olen katsonut 3 kertaa. Vieläkin voisin sen katsoa. Se on upea, hauska ja koskettava. Iloista ja aurinkoista päivää sinulle, näin laittaa Immi. Kiitoksia viestistä. Ja kyllä tuo Koskemattomat on ainakin semmoinen elokuva, jonka itse muistaa ja on 2 kertaa kyllä kyseisen elokuvan nähnyt. On erinomainen leffa ja niin kuin Immi hyvin tänne kuvaa, upea, hauska ja koskettava. Se on ehdottomasti sellainen, jota tuolta elokuvaa kuvaisi ja menisi varmasti itselläkin semmoiseen laariin, jota voisi uudestaan ja uudestaan katsoa. Tämä Earth, Wind & Firein kappale tuosta kyseisestä Koskemattomat elokuvasta September on varmasti niitä yksiä tunnetuimpia kohtauksia. Kello 11 minuuttia vaille aamu 10.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Muutama minuutti kello 10 tuoreisiin Savon Sanomien uutisiin ja sittenpä viimeistä tuntia kohden tässä Savon aamussa. Viimeisellä tunnilla ainakin paikallista putkea, pohjoissavolaista musiikkia tuossa hetken päästä tulossa kello 10 uutisten jälkeen. 10:30 otetaan mitä tänään tapahtui -osio tällä päivämäärällä. 6. päivä lokakuuta napataan vähän tapahtumia, että mitä sieltä oikein tältä päivältä löytyy vuosien saatossa, jopa vuosisatojen, jopa ehkä mahdollisesti vuosituhansien saatosta, joten tuossa 10:30 sitten, mitä tänään tapahtui -osiota. Nyt kuumaa satama ennen kello 10 uutisia.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 21,5 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin, ilmenee kaupunginjohtaja Soile Lahden tänään julkaistusta talousarvioesityksestä. Rakenteilla olevista kohteista Minna Kanthin koulu valmistuu ensi vuonna Mölymäelle ja Peukaloisen päiväkoti Hiltulanlahteen. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy Kaarenhovin päiväkodin rakentaminen ja Uuden Hatsalan koulun suunnittelu. Kaupunki kiirehtii myös Särkiniemeen uutta päiväkotia. Tavoitteena on, että se olisi käytössä viimeistään syksyllä 2030. Kaupungin kiire johtuu päiväkodin sisäilmaongelmista. Kuopio suunnittelee kaupunkipyörien uudistamista kaudesta 2028 alkaen. Kaupunki aikoo kilpailuttaa kaupunkipyöräjärjestelmän yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Nykyinen tsekkiläisen Freebiken kaupunkipyöräjärjestelmä on ollut Kuopiossa käytössä vuodesta 2019. Sama järjestelmä on käytössä myös Lahdessa. Osa tekniikasta, kuten akkuteknologia, alkaa olla vanhentunut. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kilpailutuksen käynnistämistä keskiviikkona. Jos lautakunnan kanta on myönteinen, kilpailutus alkaa markkinavuoropuhelulla. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johto on kommentoinut joutumista valtiovarainministeriön ennakollisen talouden ohjauksen menettelyyn. Se voi johtaa uusiin säästöpäätöksiin ja palveluverkon tiivistämiseen jo ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen korostaa, ettei kyse ole arviointimenettelystä, jossa valtio ottaisi alueen toiminnan erityisohjaukseen. Kyse on neuvottelumenettelystä, jossa käydään läpi hyvinvointialueen talous, palvelujärjestelmä ja suunnitelmat yksityiskohtaisesti. Menettely voi edellyttää uusia päätöksiä aluevaltuustolta vielä tämän vuoden aikana. Korhosen mukaan valtuuston pöydälle tuodaan uusi sopeuttamisohjelma sekä tarkennettu suunnitelma alijäämien kattamisesta. Lopuksi uutinen ulkomailta. Lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. Heidän tutkimustensa ansiosta ihmisen aivojen toimintaa voidaan ymmärtää paremmin. Nobel-komitean mukaan palkinnon saajien työ on luonut perustan uudelle aikakaudelle neurotieteessä. Palkitut ovat yhdysvaltalainen Carl Dicerot ja saksalaiset Peter Hegemann ja Georg Nagel.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Edellä kuultiin kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset. Kello on nyt 3:10, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Illalla ja yöllä paikoin vesikuurojakin esiintyy. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen, huomenna iltapäivästä alkaen selkenevää. Päivän ylilämpötila on 10 asteen tienoilla ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alilämpötila laskee 7 ja 9 asteen paikkeille. Myös tuulivaroitusta maa-alueille. Länsituuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Bergeslea, Silly Really, kappale, jolla käynnistää tämän kello 10 tunnin Savon aamussa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Pergesle silly, really. Näin 10 tuntia käyntiin. Tai oikeastaan se on jo hyvässä vauhdissa ollut jo 8 minuuttia. Joonas Puomio täällä vielä tuonne kello 11 asti. Sittenpä keskipäivän keidas Mari Pekkasen johdolla kello 11.13. Ja puolen Suomen iltapäivää Jani Nivalan tahtiin kello 13.18. Joten ei tässä kuulkaat puheet ja ohjelmat lopu, vaikka meikäläinen tästä hyppää sitten takaa vasemmalle. Ja keskipäivän keidas tuossa noin 50 minuutin päästä sitten starttaa. Mutta kerätään Savon aamusta vielä hetkisen aikaa nauttia. Käykääpäs vastaamassa tuohon päivän kysymykseen. Nyt kun syksykin on jo hyvässä vauhdissa ja nyt uusia sarjoja, uusia tuotantokausia vanhoista sarjoista on pärähtänyt käyntiin, niin jotkut sarjat ja ohjelmat ovat sellaisia, ettei niihin vain kyllästy, vaikka tietäisi jo etukäteen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Voi ne silti laittaa pyörimään. Onko sulla jotain sellaista elokuvaa, sarjaa, ohjelmaa, joka on niin helppoa kuluttaa, että se vaikka siellä taustalla pyörii ja ei tarvitse siihen niin paljon kiinnittää huomiota, mutta se on niinku seuralaisena vieressä. Kerro omasi Savon aaltojen WhatsAppiin 0408-328-001 ja olet tuossa perjantain arvonnassakin mukana. 10:30, mitä tänään tapahtui osio, tällä päivämäärällä 6. päivä lokakuuta. Otetaan vähän nostoja, että mitäs on oikein tapahtunut, historiallisia tapahtumia tälle päivämäärälle. Ja myöskin paikallista putkea, siihen päästään seuraavaksi. Pohjois-savolaista musiikkia tarjoilee Heidi Pakarinen ja Markku Aro kappaleella Parhain tuhansista ja Kaksinen kuiskivat tuulet.

Matka matkalla, hauras tunnelma. Kangastuksena on tuulilasin pinnalla. Tää on unelma, 247:sta ansaita lauluilla.

0: Näin mahtavaa tunnelmaa tähän tiistaiseen aamuun toi Heidi Pakarinen, Markku Aro, parhain tuhansista. Ja tässä kaksinen kuiskivat tuulet. Paikallista putkea pohjoissavolaista musiikkia kuultiin. Nyt siirrytään Pohjois-Savosta vähän tuonnemmas. Steppenwolf, Born to be Wild jatkaa. Ja Antti Autio, ehkä tämmöisellä syksyisellä kappaleella. Minä tuon mukanani sateet.
1: Savon aamu.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Näin tähän syksyiseen tunnelmaan Antti Autio toi mukanaan sateet. Minä toin mukanaan, niin sateet oli siis kappaleen nimi, kun hetken päästä kello 12:30. Mitä tänään tapahtui osio hetken päästä tällä päivämäärällä? 6. päivä lokakuuta. Otetaan historian kirjoja auki hetken päästä.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 6. päivä lokakuuta, eli gregoriaanisen kalenterin vuoden 279. päivä vuodesta, jäljellä 86 päivää. Tänään nimipäivien viettävät Pinja sekä Minttu. Oikein hyvää nimipäivää. Sitten tapahtumien pari. Mitäs täältä oikein löytyy? Aloitetaan vuodesta 1600 tasan. Varhaisin säilynyt ooppera Jacopo Perin Euridice sai ensi-iltansa Firenzessä. Tämmöinen 1600 siis tasan. 1889, silloin itse asiassa kaksi tapahtumaa samana päivänä on tapahtunut 1800-luvun lopussa. Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa tällä päivämäärällä. Kuinkahan paljon tuo on ollut jälkeen maailman ensimmäisen elokuvan? Ei, oliko se Thomas Edisonin elokuva se, missä se juna liikkuu sitä valkokangasta pitkin, ja silloinhan se jossain tämmöisessä vähän niin kuin sirkusteltan tyylisessä näytettiin, ja sitten kun se juna saapuu asemalle, olisikohan se elokuvan nimi, niin juna kun siihen asemalle saapuu ja sitten lähtee niin kuin kameran suuntaisesti liikkumaan ja vähän niin kuin sieltä valkokankaan kulmasta sitten poistuu, niin ihmiset luulivat, että se tulee suoraan päin se juna, juoksivat sieltä sitten ulos tuolta kyseisestä salista, tai ei se mikään sali ollut, teatterisali, vaan siitä teltasta. En tiedä, ei se Thomas Edisonin taitanut olla, mutta joka tapauksessa hänen nimessään 1093 patenttia. Huhhuh, siinä on kyllä Edison kyllä aikansa suuria keksijöitä ollut. No, joka tapauksessa samana päivänä 1889 saksalainen Hans Meyer ja itävaltalainen Ludwig Purtscheller valloittivat ensimmäisenä Kilimanjaron huipun. Vuonna 1927 The Jazz Singer, ensimmäinen äänielokuva, sai ensi-iltansa. On kyllä ollut tämmöinen elokuvien päivä tänään, tämä päivä vuosienkin saatossa. Sitten reippaasti eteenpäin tullaan. Vuoteen 1987 ruotsalainen vakooja Stig Berling ja hänen vaimonsa loikkasivat Suomen kautta Neuvostoliittoon. Tapaus aiheutti suuren kohun Suomessa ja Ruotsissa, vuosi siis 1987. Vuonna 1994 Kotkan käräjäoikeus tuomitsi 3 ihmistä surmanneen sotilaskarkuri Mika Murasen elinkaudeksi vankilaan ja lisäksi maksamaan 850 000 markan edestä korvauksia. Ja sittenpä vielä otetaan yksi. 2010, eli 16 vuotta sitten, Instagram avattiin tällä päivämäärällä. Näinpä sitten näitä tapahtumia. No olihan siinä, vaikka sun mitä, mutta ehkä elokuvia oli, mitä Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa ja sitten oli ensimmäinen äänielokuva saanut ensi-iltansa. Vuoden päästä tähän tällä päivämäärällä täyttää 100 vuotta The Jazz Singer. Siitä jollekin tietokilpailu tietäjälle ja on hyvä nippelitietoa, että se on ollut ensimmäinen äänielokuva. Jatketaan, ei äänielokuvalla eteenpäin, mutta äänimaisemilla musiikkiosalta elastinen supervoimi. Kevin DeGraff ja myöskin I Don't Want To Be. Hetken päästä kuullaan.

20 minuuttia vaille aamu 11. Se alkaa tarkoittaa, että pikkuhiljaa alkaa tämäkin aamu viimeisiään vedellä ennen kuin sitten keskipäivän keidas Mari Pekkasen johdolla kello 11 uutisten jälkeen.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Meikäläinen kiittää tämän aamun seurasta ja toivottaa mitä parhainta tiistaipäivän jatkoa. Ja meikäläinen palaa sitten ääneen tulevana perjantaina. It's Hockey Time-lähetys Kalpa Tappara -ottelusta, joka kello 19.30 käynnistyy ja 18.30 sitten itse lähetys käyntiin. It's Hockey Time-lähetys yhdessä Ismo Huotarin kanssa pärähtää käyntiin, joten lätkätunnelmissa sitten perjantaina omalta osaltani jatketaan. Nyt kohti kello 11 uutisia ja keskipäivän Keidasta. Joonas Puomio kiittää aamusta ja palaa sitten viikon päästä taas Savon aamuun. Moi moi!
3: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa voi sitä en.

0: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Viitostielle on laitettu tavaroita monia kertoja Lapinlahden alapitkällä. Poliisi on saanut asiasta useita ilmoituksia. Savon Sanomat uutisoi tapauksista viikonloppuna. Tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä, muovikeilan pohja, saunakiulu ja televisio. Vihjetietojen mukaan tapauksia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi muistuttaa, että tielle kuulumattomien esineiden laittaminen tielle on rikosasia. Ajoneuvoihin on tullut esineistä vaurioita, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa henkilövahinkoja. Yllättävät esteet tiellä voivat kuitenkin aiheuttaa hengenvaaraa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista ja tekijästä vihjenumeroon tai sähköpostilla. Asemakaavaehdotus entisen Suomen Pankin tontin rakentamisesta Kuopion Puutarhakadulla saa runsaasti kritiikkiä. Asemakaavan muutosehdotuksesta saattoi jättää muistutuksia ja lausuntoja kaupungille 2. lokakuuta asti. Kaupungille jätetyissä muistutuksissa toistuvat erityisesti huolet uudisrakentamisen koosta ja sopivuudesta ympäristöön. 7 kerroksista kerrostaloa pidetään liian korkeana ja massiivisena suhteessa Linnan pellon, Päivärinteentien sekä Päivölän ja asuntolan rakennettuun ympäristöön. Myös lupa- ja valvontavirasto löytää ehdotuksesta korjattavaa. Sen mukaan kaavan vaikutusten arviointi on suppeaa ja osittain puutteellista. Kaava-aineistoa tulisi täydentää muun muassa melun ja hulevesien osalta sekä tarkentaa tontilla tehtyjä liito-oravahavaintoja ja ilmastovaikutusten käsittelyä. Jos ehdotuksesta annetut lausunnonnot eivät anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen lautakunnassa, asia etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Halpakauppaketju Tokmanni ei kiirehdi Eurospar-myymäläverkostonsa laajentamista Suomessa. Yhtiö arvioi ensimmäisten Eurospar-myymälöiden vaikutuksia ennen uusia päätöksiä, kertoo toimitusjohtaja Sampo Päällysaho. Tokmanni avasi ensimmäiset Eurosparit viime vuonna Ylöjärvelle, Maskuun ja Tornioon. Tänä vuonna ovat aloittaneet myymälät Iisalmessa, Järvenpäässä ja Joensuussa. Vuoden loppuun mennessä avataan vielä myymälät Kajaaniin, Kemiin, Loviisaan ja Mäntsälään. Päällysaho ei vastaa kysymykseen, kuinka laajaksi Eurospar-verkosto voisi Suomessa kasvaa.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei! Lili Allen kehotti kappaleessaan hymyilemään, joten smile vaan keskipäivän keitaasta. Se on käsitykseni mukaan tiistai 6. päivä lokakuuta. Ja tänään nimpparisankareita ovat Pinja ja Minttu. Valtavasti onnentoivotuksia kaikille Pinjoille ja Mintuille ja muillekin tämän päivän sankareille. Yksi päivän sankari on sosiaalisen median alusta Instagram, joka täyttää tänään 16 vuotta. Se on avattu vuonna 2010 ja nyt kun miettii, että minkälaiset mittasuhteet tuo kyseinen somealusta onkaan saanut, niin joku voisi sanoa, että olisi parempi, kun olisi jäänyt tuommoinenkin keksimättä. Ei tarvitsisi puhelimesta tuijotella vähän väliä, että mitä sinne Instagramariin on oikein laitettu. Mutta joo, tällä päivämäärällä 2010 on siis Instagram avattu. Tänään meidän päivää sävyttää aika kova tuuli. Ja kuten tuossa sääennusteessa tuli jo todettua, niin varoituksia on ihan koko meidän kuuluvuusalueelle. Ja Keski-Suomessa on siis voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Yleisesti siis odotettavissa on tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita, paikallisesti mahdollisesti suurta raivaustarvetta, ehkä pitkiä sähkökatkoja tai katkoja teleliikenteessä. Ja sitten kaikissa muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa länsituuli on tänään voimakasta tuulen nopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa ja voidaan ennakoida yksittäisiä kaatuneita puita laajoilla alueilla, lyhyitä sähkökatkoja. Ja kyllä ehdottomasti, jos tuo tämänpäiväinen tuuli tekee tepposensa, niin päivystetään ja päivitetään tilannetta myöskin keskipäivän keitaassa. Tänään on varsin laajalti keltaista tai oranssia Suomen yllä noissa varoituskartoissa ja aamupäivään mennessä tuulet ei olleet vielä aiheuttaneet kovinkaan suuria vahinkoja, mutta no, mitä tuossa äsken katsoin sähkökatkokarttaa, jota ylläpitää siis energiateollisuus, niin 4300 sähkötöntä asiakasta 50 kunnassa, suurin osa Pohjanmaalla. Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut aamuyön ja aamun aikana 12 säähän liittynyttä tehtävää, jotka päivystävän palomestarin mukaan ovat olleet yksittäisiä kaatuneita puita. Ja Ilmatieteen laitokselta on kerrottu STT:lle tänään aamupäivällä, että Vaasan Klemettilän havaintoasemalla tuuli oli yltynyt yli 22 metriin sekunnissa. Ja myös pohjoisessa tuulet yltyivät yöllä, vaikka itse asiassa eilen vielä ennakoitiin, että Lappiin tähän ei tule niin osumaan, mutta toisinpa kävi. Lapin pelastuslaitos oli yöllä pelastanut 2 ihmistä maastosta myräkän keskeltä Enontekijöltä. Ihmiset olivat kylmettyneet, mutta pelastuslaitos oli saanut heidät turvaan. Ja pelastuslaitokselta kerrottiin, että puuskatuulet olivat siellä noin 15 metriä sekunnissa. Päivän kovimpia puuskia koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä, eli osuu hyvinkin tämän lähetyksen ajalle, mutta myös puolen Suomen iltapäivään, ja uskoisin, että Jani pitää teitä myöskin myrskykartalla. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nyt jatketaan tehosekoittimella valonkantajaa.

Alfit 1, again and again, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä. Nämä on mielenkiintoisia ja ainakin yksi viesti tulee johtamaan vielä siihen, että jahka, me pääsen täältä oikein kunnolla kaivelemaan erinäisiä arkistoja. Niin jonkinlaista ylläriä on ihan varmasti tänään tulossa, mutta katsotaan, miten tämä mun tiedonhaku tästä oikein jatkuukaan. Aina silloin tällöin meille tulee tietoja erinäisistä katkoksista radiolähetyksissä ja suosittelen ottamaan haltuun Digitan nettisivut, eli digita.fi. Ja Digitan nettisivuilta pääsee katsomaan, no esimerkiksi täällä on tämmöisiä ajankohtaistiedotteita. Ootteko tietoisia radiokelistä? Radiokelejähän esiintyy yleensä, kun on korkea paine. Ja lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mitenkään mahdollista estää. Ja radiokelit voi kestää tunneista vuorokausiin. Viime viikolla meillä oli radiokeliä. Ja tämäkin on saattanut aiheuttaa häiriöitä siellä sun täällä. Ja sitten Digitalla on myöskin tämmöinen kuluttajapalvelu, johon kaikki me voimme olla yhteydessä. Mutta sitten on myöskin verkkojen häiriö- ja huoltotiedot. Ja se kannattaa käydä avaamassa, varsinkin jos tulee semmoisia yhtäkkisiä pätkimisiä. Niin siellä on sekä suunnitellut, aktiiviset, tulevat, menneet huoltotiedotteet, häiriötiedotteet, kaikki tiedotteet. Ja esimerkiksi nyt on hyvä tietää, että vaikkapa Keski-Suomessa, niin Digitan huoltotyöt Pihtiputaan radio- ja TV-asemalla aiheuttavat katkoksia Antenni-TV-lähetyksiin tämän viikon torstaina kello 8-16. Ja nämä ei ole mitään semmoisia muutaman sekunnin räpsyjä, vaan lähetykset joudutaan työturvallisuuden takaamiseksi katkaisemaan mahdollisesti jopa, mutta enintään 3 tunniksi. Ja radiokanavat lähetetään alennetulla teholla, niin peittoalueen reunamilla voi myöskin esiintyä häiriöitä lähetysten vastaanotossa. Ja nyt nämä tulevan torstain huoltotyöt vaikuttaa Pihtiputaan lisäksi myös Karstulan, Kyyjärven, Pylkönmäen ja Saarijärven lähetysasemiin. Ja varsin kattavasti erilaisiin kanaviin nämä tulevat vaikuttaa. Niin digita.fi, äärimmäisen hyvä nettisivusto, ihan vaan jo pelkästään se, että sieltä pääset lukasemaan, milloin mahdollisesti on radiokeliä. Ja sitten toisekseen, niin kaikki nämä häiriötilanteet saa sitä kautta selville. Mutta myös, hei, jos oma lähetys on jostakin syystä häiriintynyt, on se sitten TV- tai radiolähetys. Enkä tarkoita nyt täällä pikkasen häiriintynyttä juontajaa, vaan ylipäänsä, että on semmoisia lähetysteknisiä ongelmia. Niin Digitaankin voi ottaa yhteyttä ja kysyä, että miten asian kanssa edetään. Digita.fi. Nyt jatketaan Shepardin tahdissa. Coming home.

0: sua rakastan.
1: Siinä Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho kappaleella Levottomat, joka sai ensi-iltansa vuonna 2000 ja nousi silloin aikamoisen kohun siivittelemänä julkisuuteen, sillä ajatella, elokuvassa oli alastomuutta. Ja itse asiassa toi elokuva oli yksi Suomen katsotuimmista elokuvista tuona julkaisuvuonna 2000. Samu Heikkilä sai parhaasta leikkauksesta Jussi palkinnon ja tosiaan Aku Louhimieshan tuon kyseisen elokuvan ohjasi. On varmasti jäänyt jonkinlaiseksi semmoiseksi sukupolvikokemukseksi ja omalla tavallaan ollut sitten avaamassa tuollaista elokuvaa Suomessa. Meillä Pertti laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tänä päivänä vuonna 1927 alkoi äänielokuvien valtakausi, kun maailman ensimmäinen äänielokuva Jazz Singer, eli Jazz Singer, sai ensi-illan. Ja sitten tavallaan kun miettii, että minkälaiseen aikakapseliin me ollaankaan hypähdetty, että tosta ei tosiaan ole kuin 99 vuotta, ja se on ollut maailman ensimmäinen äänielokuva. Ja miehän tykkään historiasta tosi paljon, varsinkin jos aihe kiinnostaa, niin sitä mukavampi on penkoa. Ja tuosta innostuneena rupesin kaivelemaan, että minkälaista musiikkia siinä maailman ensimmäisessä äänielokuvassa Jazz Singerissä on oikein ollutkaan. Ja mahtaako niitä löytyä jotenkin digitaalisesta muodosta tänä päivänä, niin löytyi. Ja kuulkaammepä kuulemme nyt yli 100 vuotta vanhan äänityksen. Tämä on toki remasteroitu ymmärrettävistä syistä, mutta tämä on tehty vuonna 1922. Ja kappaleen esittää Al Jolson, joka oli myöskin tässä Jazz Singer-leffassa pääosan esittäjä. Jake Rabinovich, eli Jack Robin. Ja ennen kuin kuullaan tämä kyseinen kappale, niin kerrottakoon, että tämä tosiaan jazz-laulaja, eka pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta. Ja tämä elokuva toteutettiin semmoisella Vitaphone-levyäänijärjestelmällä. Ja ennen tätä elokuvaa sillä oli tehty pari sataa lyhyt elokuvaa, että oli kokemusta tämmöisestä Vitaphoneista. Ja siinä ääni soitettiin äänilevyltä, sitten se vahvistettiin sähköisesti ja vielä synkronoitiin kuvan kanssa. Et ei ole ollut ihan yksinkertainen temppu tietysti saada sitä ääntä mukaan elokuvaan. Mutta joo, Vitaphone-järjestelmä, se on ollut isossa osassa, että on saatu sitten äänet mukaan ensimmäiseen pitkään elokuvaan, jazz-laulajan The Jazz Singer. Ja tuosta kyseisestä leffasta me kuunnellaan nyt siis Al Johnsonin esittämänä Tuut, tuut, tuutsie, goodbye.

Siinä Al Jolson kappaleella Tutsi, Goodbye. Mukana siis maailman ensimmäisessä ääntä sisältäneessä elokuvassa, pitkässä elokuvassa. Al Jolson esitti pääosaa tuossa Jazz Singer-kappaleessa ja myöskin useita hänen kuulemiaan tai esittämiä lauluja kuultiin tässä jazz-laulaja elokuvassa. Ja koska nyt pääsin oikein tänne arkistojen ja aarteiden kimppuun, niin on mainittava tämä tämmöisenä knoppitietona, että Jazz Singer-elokuvassa oli myös, kuulkaa, suomalaista osaamista. Jean Sibeliuksen Pelea o Melisande. En tiedä, menikö yhtään oikein lausuttuna, mutta kyllä tuotakin kyseistä kappaletta soitettiin maailman ensimmäisessä äänielokuvassa. Oli siellä myöskin Tchaikovskia ja Claude Debussyitä muun muassa. Ai että, nyt tekisi mieli vaan nähdä toi kyseinen elokuva. Jatsalaulaja. On varmaan ollut, siis voi vaan kuvitella, minkälainen se on ollut se ihmisten reaktio, kun on pystytty tarjoamaan ääntä elokuvan mukana. Ensi illassa siis, tasan 99 vuotta sitten. Nyt hypähdetään vahvasti 2000-luvun puolelle. Vuoro on Kuumaa, kappaleella Pieni ystävä.

0: Siinä kuumaa kappaleella Pieni ystävä. Kello on 19 minuuttia vaille puolen päivän. Seuraavaksi kuunnellaan Stellaa. Kappale on Viimeisen kerran, ne vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Keskipäivän keidas.

0: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksut.

0: ja puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Coldplay, All My Love. Suomi on kuulkaa saanut kuninkaallista väkeä paikalle. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla ja kaikki mediat ovat nyt aika lailla täynnä noita parvekkeelta vilkutuskuvia. Kuninkaalliset osallistuvat tänään vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Satsonovin isännöimälle lounaalle sekä tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministerin Petteri Orpon. Ja huomenna ohjelmassa on ainakin Seppeleen lasku marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla. Iltapäivällä sitten Felipe ja Stubb matkustavat Rovaniemelle. Siellä tutustuvat Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatiin ja molemmat myös pitävät Euroopan turvallisuutta käsittelevän puheen ja tapaavat opiskelijoita Lapin yliopistolla. Tämän vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, näin kertoo presidentin kanslia. Ja espanjalainen El País-lehti nosti esille arktisen alueen vierailusta kirjoittaessaan. Lehti kirjoitti, että arktinen alue on vierailun aikana erityisen merkityksellinen, sillä sen tärkeys on noussut kiistettömäksi. Sekä Venäjä että Kiina ovat esittäneet aluetta koskevia vaatimuksia jo vuosien ajan. Ja tämähän ei nyt ole ihan jokapäiväistä eikä edes joka vuotista toimintaa espanjalaiselta kuningasparilta. Nimittäin edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Ja tuolloin Suomessa kävivät siis kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Mutta nyt siis pari päivää kuninkaallista arvovaltaa Suomessa.
1: Paikallisten puolella.

Pink, Don't Let Me Get Me. Kappaleen verran musiikkia vielä ennen puolen päivän uutisia. Zulu ja Lose My Mind.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Viitostielle on laitettu tavaroita monia kertoja Lapinlahden alapitkällä. Poliisi on saanut asiasta useita ilmoituksia. Savon Sanomat uutisoi tapauksista viikonloppuna. Tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä, muovikeilan pohja, saunakiulu ja televisio. Vihjetietojen mukaan tapauksia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Poliisi muistuttaa, että tielle kuulumattomien esineiden laittaminen tielle on rikosasia. Ajoneuvoihin on tullut esineistä vaurioita, mutta toistaiseksi ei ole tiedossa henkilövahinkoja. Yllättävät esteet tiellä voivat kuitenkin aiheuttaa hengenvaaraa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtumista ja tekijästä vihjenumeroon tai sähköpostilla. Asemakaavaehdotus entisen Suomen Pankin tontin rakentamisesta Kuopion Puutarhakadulla saa runsaasti kritiikkiä. Asemakaavan muutosehdotuksesta saattoi jättää muistutuksia ja lausuntoja kaupungille 2. lokakuuta asti. Kaupungille jätetyissä muistutuksissa toistuvat erityisesti huolet uudisrakentamisen koosta ja sopivuudesta ympäristöön. 7 kerroksista kerrostaloa pidetään liian korkeana ja massiivisena suhteessa Linnanpellon, Päivärinteentien sekä Päivölän ja Asuntolan rakennettuun ympäristöön. Myös lupa- ja valvontavirasto löytää ehdotuksesta korjattavaa. Sen mukaan kaavan vaikutusten arviointi on suppeaa ja osittain puutteellista. Kaava-aineistoa tulisi täydentää muun muassa melun ja hulevesien osalta sekä tarkentaa tontilla tehtyjä liito-oravahavaintoja ja ilmastovaikutusten käsittelyä. Jos ehdotuksesta annetut lausunnonnot eivät anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen lautakunnassa, asia etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi. Halpakauppaketju Tokmanni ei kiirehdi Eurospar-myymäläverkostonsa laajentamista Suomessa. Yhtiö arvioi ensimmäisten Eurospar-myymälöiden vaikutuksia ennen uusia päätöksiä, kertoo toimitusjohtaja Sampo Päällysaho. Tokmanni avasi ensimmäiset Eurosparit viime vuonna Ylöjärvelle, Maskuun ja Tornioon. Tänä vuonna ovat aloittaneet myymälät Iisalmessa, Järvenpäässä ja Joensuussa. Vuoden loppuun mennessä avataan vielä myymälät Kajaaniin, Kemiin, Loviisaan ja Mäntsälään. Päällysaho ei vastaa kysymykseen, kuinka laajaksi Eurospar-verkosto voisi Suomessa kasvaa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta. Yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliin kun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Ai
1: keskipäivän
0: että.
1: Keidas.
0: Ei voisi paremmin jälkimmäinen puolisko tiistaista käynnistyä kuin Guns N' Rosesin kappaleella Paradise City. Ai että kun toimittelee niin hienosti. Paratiisi kaupunki oli semmoinen puheenaihe ennen muinoin, että kovasti bändiltä kysyttiin, että mikä se paratiisi kaupunki oikein on, josta te tämän kappaleen olette tehneet. Myöhemmin he ovat kertoneet pieleen menneen Seattlen kiertueen jälkeen, että Sunset Strip on heidän paratiisikaupunkiinsa. Että ehkäpä sitten sinne Sunset Stripin suuntaan tuo Paradise City suuntaa.

Paradise Cityn riffin sävellys on kirjattu Slashin nimiin, vaikka Duff tuon riffin alun alkaen laittoi alulle. Ja nämä riffithän ovat nousseet nyt viime aikoina melkoiseksi puheenaiheeksi. Itse asiassa tässä on viime vuodet oikeastaan puhuttu paljonkin siitä, että kuka on lainannut tai varastanut ja keneltä. Ja esimerkiksi tämä Ylellä julkaistu Kaamos-sarja, joka keskittyy suomalaiseen metallimusiikkiin, niin siinä on muun muassa puhuttu, että onko Metallican supersuositun Enter Sandman kappaleen ikoninen alkuriffi kuitenkin lainattu suoraan suomalaisbändiltä Stonelta, koska toi Stonen Get Stoned alkaa semmoisella riffillä, joka varsin häkellyttävästi muistuttaa Enter Sandmanien alkua. Ja onhan näitä kappaleita verrattu jo monet vuodet erilaisissa YouTube-videoissa. Ja muistaakseni, ettei olisi Metallicalta vähän jo myönnettykin, että kyllä jonkin verran on lainahommissa oltu. Mutta joo, tämä ei ole keneltäkään lainattu lähetys. Tämä on just semmoinen, kun Pekkasen Mari siitä tekee. Ei tiedä vielä. Saattaa sisältää vaikka minkälaisia ylläreitä. Esimerkiksi edellisellä tunnilla niin riitti, että Pertti laittoi viestiä meille studioon 0406195939 vuotta sitten julkaistusta ensi-iltaansa saaneesta maailman ensimmäisestä pitkästä elokuvasta, jossa oli äänet, niin johon me kuunneltiin 1920-luvun musiikkia. Että tavallaan kun antaa mielikuvituksen laukata, niin ei sitä silloin ruveta pysäyttämään. Jarru on vauhdin surma. Aivan turha poljin, kuten aikoinaan liikenneopettajani minulle kertoi. Että siinä kohtaa, kun on tavallaan auto saatu vauhtiin, niin ei sitä ruveta turhaan jarruttelemaan. Niin tällä reseptiikalla me nyt mennään kohti kello 13. Ja jos teillä on jotain ylläreitä takataskussa, niin välittäkää niitä WhatsAppilla 0406195939. Katri Ylander vuoro on nyt täydellinen mulle.

The Scorpions, You and I, soi keskipäivän keitaassa. Joko teillä on tämä syyspuhuri vaikuttanut jotenkin? Katsotaan, mikä on meillä Suomessa sähkökatkotilanne. Tällä hetkellä yhteensä 6600 sähkötöntä asiakasta 72 kunnassa. Ja täältä jos katsotaan, niin Konnevedellä lähes 500 sähkötöntä asiakasta tällä hetkellä. No Mustasaaressa, Pohjanmaalla miltei 400. Toivakassa yli 250 sähkötöntä. Hankasalmella semmoinen 430. Keski-Suomeen tämä on näköjään osunut nyt ihan kunnollakin nämä syyspuhurit. Hämeenlinnassa 750 sähkötöntä asiakasta. Et on täällä kyllä useammassa paikassa. Puhutaan useista sadoista. Ruovedelläkin yli 500 sähkötöntä asiakasta. Mutta seurataan tietysti tämän päivän aikana tilannetta. Me nyt tässä laitan myöskin Nivalan Janille tämmöisen puhuriseurannan päälle. Ihan hänen pyytämättään. Voihan se olla myöskin, että Jani sanoi, että ei täällä mitään sähkökatkotilanteita tai syystuulia seurata sen enempää. Mutta sitten hän tekee niin. Eihän se sen kummallisempaa ole. Ja siis ihmisethän kyllä tietää, jos heiltä sähköt menee. Se on sillä tavalla kätevä systeemi, että useimmiten, jos sattuu kotosalla olemaan ja sähköt menee, niin ei se jää huomaamatta varsinaisesti. Tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Suomalainen perheyritys Helkama Velox ostaa siis tunturipolkupyörien oikeudet. Tunturibrändi oli 23 vuotta ulkomaalaisomistuksessa. Ja Helkama Veloxin tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja palauttaa niiden suunnittelu takaisin suomalaisiin käsiin. Tunturin mallista tullaan suunnittelemaan jatkossa Suomessa. Ja lisäksi tämä yritys ostaa Turussa sijaitsevan polkupyörävaraston. Ja Helkama Emotorin hallituksen puheenjohtaja Satu Helkama sanoi, että Suomi tarvitsee investointeja, kasvua, kotimaista omistusta ja omia kuluttajabrändejä, joilla on sekä historiaa että kykyä uudistua. Kotimaisena perheyrityksenä katsomme aina pidemmälle kuin seuraavaan sesonkiin ja siksi halusimme jatkaa Tunturin tarinaa. Helkaman omistajilla ja henkilöstöllä on yhteinen halu kehittää ja vahvistaa suomalaista pyöräosaamista ja tehdä pyöräilystä yhä useammalle luonteva, iloinen ja ympäristön kannalta kestävä tapa liikkua. Ja Helkaman Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen jatkaa tuossa tiedotteessa, että Tunturi-brändin hankinta antaa meille mahdollisuuden laajentua sähköpyörien rinnalla selvästi vahvemmin myös tavallisiin polkupyöriin. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tunturin seuraava luku suunnitellaan nyt Suomessa suomalaisten pyöräilijöiden tarpeisiin. Tunturi siirtyi siis Axel Groupille vuonna 2003 ja polkupyörien valmistus siirtyi Turusta Unkariin vuonna 2006. Kaupan myötä Helkama Velox omistaa kolme suomalaista tunnettua pyörämerkkiä, eli Helkaman, Jopon ja Tunturin. Ainakin itselle tämä vaikuttaa hyvältä uutiselta. Se on minusta kiva, että suomalainen brändi palaa suomalaisiin käsiin ja myöskin saadaan vahvistettua tämmöistä kotimaisuutta. Ja ei se nyt haittaisi, vaikka jokunen työpaikkakin tulisi lisää. Mutta kyllä tämä ehdottomasti menee niihin positiivisiin uutisiin, ainakin omasta mielestä. Kuanin tahdissa jatketaan keskipäivän keidasta. Tämä on Unconditional Love.

0: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

F ja Sanni, sitä sattuu. Aika usein tulee puheeksi joku tietty biisi tai biisin osa, miten on lainattu tai suoraan sanottuna ryöstetty. Ja sitten joskus käy niin, että itse pääsee levyttämään oman biisinsä siihen niin sanotusti muiden nenän edestä, mutta se ei lähdekään semmoiseen lentoon, kunnes joku toinen tekee siitä oman versionsa ja kas kummaa siitä tuleekin maailmanlaajuinen hitti. Ja seuraavaksi me kuunnellaan yksi tämmöinen kappale, mutta nimenomaan se alkuperäinen versio. Aika monella on varmasti mielessä australialaisen laulajan Natalie Imbruglian debyyttisinkku Torn. Ja sehän nousi myöskin Suomessa ihan valtavaan suosioon. Se oli sinkkulistan ykkönen muun muassa Belgiassa, Kanadassa, Tanskassa, Islannissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Ja nousi myöskin kärkeen tuolla Yhdysvaltain Billboard-listoilla. Ja Imbruglian Thorn-kappaleen versiota on myyty yli 4 miljoonaa, siis fyysistä levyä, maailmanlaajuisesti. Mutta tiesitkö, että tämä ei suinkaan ole australialaista alkuperää, tämä kyseinen kappale? Ei ole, se on pohjoismaista. Se on tanskalaista alkuperää, kyllä. Vuonna 1993 tanskalainen laulaja Liz Sörensen julkaisi kappaleen nimeltä Brand, tai vähän niin kuin Burned, eli palanut. Ja tämä on tosiaan alun perin hänen julkaisemansa kappale. Toi Thorn-kappale sinänsä oli kirjoitettu vuonna 1991, mutta aika monta versiota siitä on tehty ja ihan ensimmäinen albumilevytys tai ylipäänsä äänitys on nimenomaan tämä tanskalaisen Liz Sörensenin Brand, jonka me kuulemme keskipäivän keitaassa nyt.

Siinä tanskalainen laulaja, laulujen kirjoittaja, ei niinkään laulun tekijä, mutta laulujen kirjoittaja, näin kertoo siis Wikipedia kaikessa viisaudessaan, Lis Sørensen Tanskasta. Tämä on aina kiva, kun avaa jotain Wikipedia-artikkeleita, mitä pyrin kyllä käyttämään suht vähän, että mieluummin haiskelen myös muista lähteistä tietoa, mutta onhan se tietysti kätevä. Niin tässä on kerrottu, että milloin hän on syntynyt ja on pop-rock-laulaja, laulun kirjoittaja. Sitten kerrotaan, että kenen kanssa hän on työskennellyt, mutta ihan ensimmäiseen kappaleeseen myöskin tästä nyt nopeasti suomennettuna, että hänet tunnetaan myös ensimmäisenä artistina, joka levytti Edna Swapin kappaleen Torn, joka nimettiin uudelleen brändiksi ja kappaleen tekivät myöhemmin kuuluisaksi Natalie Imbruglia ja Trine Rein. Mutta joo, nyt on laitettu tuommoinenkin meidän musakantaan, niin sitä tiedä, että milloin tulee sitten vähän tanskalaista laulantaa mukaan lähetykseen. Toploaderin tahdissa.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Top Loader ja Dancing in the Moonlight soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä vielä vartin verran. Ihanaa, kun tulee viestejä aiheeseen ja aiheesta poiketen, mutta esimerkiksi aiheeseen liittyen kerroin tuossa aiemmin, että tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Ja kyllä tämä läikähdyttää monenkin sydän alaa lämpimästi. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että hieno asia toi tunturin osto, ja lisäsi, että meiltä löytyy muuten alkuperäinen jopo. Siinä ei ole mennyt rahaa hukkaan. Ja sitten toisaalta tuli tämmöinen viesti, että ehdottomasti hyvä, että tunturi sai uuden elämän ja palasi suomalaiseen omistukseen. Perheyhtiöt arvostavat paremmin kotimaista tuotantoa ja antavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille kuin mitä kansainväliset sijoittajat ja keinottelijat, vaikka 1970-luvulla oli vallalla, että kaikki suomalaiset yhtiöt pitää saada tuhottua. Muun muassa tämmöisiä viestejä on tullut studion WhatsAppiin 0406195939.

Siinä mustat lampaat, enkä tarkoita artisteja, joita tässä kappaleessa olivat Elinora ja Eveliina, vaan ton kappaleen nimi oli Mustat lampaat. Molemmat näistä artisteista, sekä Elinora että Eveliina, niin ovat olleet semmoisia 10 vuotta sitten oikein ryminällä esiin nousseita. 2016 oli suomalaiselle musiikille erikoinen vuosi silloin. Muun muassa just Eveliina, Elinora, Vesala, Benjamin, Vilma, Aliina, Roope Salminen ja Koirat. Kaikki tämmöiset ovat tulleet niin sanotusti korkeimmalle portaalle.

Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas. Yhtä kappaletta vaille valmis tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Kiva, kun oot ollut siellä. Jatketaan huomenna taas kello 11 eteenpäin. Ja nyt me kuunnellaan The Beatlesilta I Want to Hold Your Hand ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Moi!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Kuninkaalliset osallistuvat tiistaina vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Sasonovin isännöimälle lounaalle. Lisäksi he tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministeri Petteri Orpon. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahden välisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n eli Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn on sitä mieltä, että EKP:n ei kannata sitoutua etukäteen mihinkään tiettyyn korkotasoon. Hänestä päätös koroista pitäisi tehdä kokous kerrallaan. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Tämä on johtunut inflaationäkymistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Rehn sanoo, ettei neuvosto ole toistaiseksi havainnut inflaation levinneen energian ulkopuolisiin hintoihin tai paikkoihin. Kunnanjohtajan hakuprosessi etenee Tervossa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen kertoo, että haastateltujen ansiovertailu on tehty. Haastatteluryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen, joka tulee julkiseksi esityslistan julkaisun yhteydessä parin viikon päästä. Hallituksen kokous on 26. lokakuuta. Sen jälkeen asia lähtee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää asiasta 3. marraskuuta. Tervon uudeksi kunnanjohtajaksi haki 27 henkilöä, lisäksi yksi antoi suostumuksensa. Hakijoista 6 kutsuttiin haastatteluun. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten Mestiksessä pelaava Keupa Keuruulta on talousvaikeuksissa. Seura tiedottaa käynnistävänsä kampanjan, jonka tavoitteena on turvata kuluvan kauden loppuun pelaaminen. Tiedotteessa sanotaan, että seuran taloudellinen tilanne on kriittinen ja apua tarvitaan nyt. Aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet rasittavat taloutta niin paljon, että ilman lisätuloja kautta ei pystytä pelaamaan loppuun. Keupan kanssa samassa sarjassa pelaa IPK eli Iisalmen pelikarhut.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Pekkas-meininki on nyt tältä päivää ohitse ja siirrytään Nivalas-meininkeihin, eli keskipäivän keidas vaihtui iltapäivää showhun. Hola hola, como está? 6. päivä lokakuuta tiistai, tuulinen päivä ja ehkä myös aurinkoinen päivä. Osittain meidän kuuluvuusalueella vähän sateitakin jossain päin, mutta ihan jännän näköistä syksyä ainakin täällä Lahdessa, siis kauniin näköistä. Kun sanon jännä, niin tarkoitan kaunis. Aurinko paistaa ja kyllä kelepaa, vaikka vähän tuuleekin. Niin täällä on ihan jees olla, mutta osa porukasta ilman sähköäkin ollut tänään. Niin vähän toi tuuli on sitten meidänkin kuuluvuusalueella ja Suomen maassa aiheuttanut näitä toimenpiteitä, mistä jo eilen varoiteltiin. Mutta joo, tiistai-päivä tässä etenee ja iltapäivälähetyksen puolelle hypättiin niin, että humahti. Blues-viikko meillä käynnissä, blues-musiikkia kello 15 jälkeen tarjolla. Mitäs muuta tässä nyt onkaan niinku menossa? Espanjan kuningaspari valtiovierailulla Suomessa, 2-päiväinen valtiovierailu. Ei ole tuommoista hetkeen ollut, että Espanjan hallitsijat kävisivät täällä päin vierailulla. Mä en edes tiennyt, ketä on Espanjan kuningas ja kuningatar. Mutta rojalistit varmasti tietää. Itse ei ole tullut niin intoiltua näistä kuninkaallisista. Letizia on kuningatar ja Felipe on kuningas. Como esta, vaan sinnekin päin. Donde esta el baño? Kielitaito ottaa taas kiinni ja haraa vastaan. Joo, WhatsApp-yhteydetkin on käynnissä ja en mä nyt keksi yhtään syytä, miksi emme voisi kuunnella tänään meidän loistavan musiikkitarjonnan sekä puolen Suomen biisinellisen blues-biisin lisäksi vaikka jonkun yhden tai joo, miksei, jos vaikka toisenkin toivekappaleen, jos WhatsAppiin toiveita tänäänkin pärisee. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Onko tässä lähetyksessä tänään haastateltavia, niin sanottuja vieraita? Kyllä, kyllä. Käydään kohta niitä lävitse.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Way Dynamic, Nift It. Kohta otetaan muun muassa Juha Tapion musiikkia soimaan puolen Suomen iltapäivään. Niin kaikki ohi kiitävää. Tämmönen. Juha Tapio Chipale heti Smith & Tellin Forgive Me Friend biisin jälkeen. Tässä lähetyksessä äänessä myöhemmin tänään kello 16 jälkeen iltapäivän haastateltava. Me kuullaan Ovako Steel teräsyhtiöstä lisää tänään. Ja tämä Ovako Steel, imatralainen teräspulju, on ollut viime päivänä ihan maailmalla asti esillä, koska siellä sulatettiin tämmöisiä humanoidirobotteja, ihmisen näköisiä robotteja, ihan silleen niin kuin Terminator-leffan tyyli. Ja siis törkeen näyttävän näköisiä videoita on levinnyt sieltä netissä. Tämmöisiä F.02-robotteja. Figure-yhtiö halusi poistaa käytöstä, koska niillä on tulossa uusia robotteja. Niiden piti poistaa vanhat robotit. Ja sitten ne ei löytänyt niin kuin Jenkeistä tai Meksikosta mitään paikkaa, mikä suostuisi sulattamaan niitä robotteja, kun ne halusi niistä tietoturvallisesti eroa varmaan, ettei heidän firman mitkään robottisalaisuudet vuoda mihinkään muualle, että ei niitä voi mihinkään kaatopaikallekaan jättää lojumaan, niin ne halusi niin kuin kunnolla päästä eroon näistä roboteista, mutta ne ei löytänyt paikkaa, että missä ne voisi tehdä tämän tämmöisen sulatuksen, että litium-ioni-akuilla varustetut robotit päästetään päiviltänsä. Mutta lopulta sitten Suomesta löytyi mesta. Suomesta löytyi paikka Ovako teräsyhtiön sulatusallasta. Miksikä semmoista nyt sanotaankaan, semmoista sulan teräksen sammiota. Ja noissa videoissa pyörii myös Arnold Schwarzenegger mukana. Totta kai, kun ne on tämmöiset Terminator-tyyliset robotti- ja sulatusvideot. Se voi olla, että itse Schwarzeneggerkin on käynyt Imatralla kuvauksissa. Tiedustellaan tätä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkältä tänään myöhemmin. Tämä kun on tämmöinen kansainvälinen juttu, tähän liittyy tuommoinen robottialan yritys, ehkä maailman isoin leffatähti Arnold Schwarzenegger, niin Satu Tähkä Ovako-firmasta ei tietenkään pysty kaikkea niin kuin kertomaan, että hänellä on nimet jossain papereissa, että hän pystyy kertoa meille jotain, mutta kuitenkin aion kysellä häneltä kysymyksiä, joita tähän robottihommaan nyt liittyy. Että mitä siellä niin kuin oikein tehtiin siellä Imatralla ja onko arskaa näkynyt? No tähänkään ei varmaan hän pysty meille antaa vastausta, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tuosta keisistä pystyy kertomaan. Jotenkin mielenkiintoinen setti, että Jenkeistä ja Meksikosta ei löytynyt paikkaa, jossa olisi suostuttu sulattamaan tämmöiset ihmisen näköiset robotit, mutta sitten Imatralla hommaan suostuttiin, niin mielenkiintoinen tapaus kaikkinensa. Opimme tästä tapauksesta tosiaan lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Tuossa Jomppeli laittoi viestiä liittyen näihin robotteihin, mitkä sulatettiin siellä Ovakon tehtailla, että jos ne muualla maailmassa pelkäsivät tekoälyn kostoa, kun robotteja tuhotaan. No joo, varmastikin. Siis oikeastikin voi olla jotain tällaista. Mutta sitten siinä oli joku, että kun näissä roboteissa oli noita litium-ioni-akkuja, niin ehkä semmoinenkin voi olla sitten yksi tämmöinen pointti, että jos sä vaihankin firmaan soitat, että voidaanko me tuoda X määrä robotteja, monta niitä nyt sitten on ollutkaan, kymmeniä vai satoja vai muutama, sitä mä en tiedä, niin ehkä siinä firman pomo sitten miettii, että jaa, siellä litium-ioni-akut räjähtelee ja heitellään robotteja ja sulaa metallia, räiskyy sinne ja tänne ja tonne. Et siinä on niinku jotain varmaan tämmöisiä ihan niinku fyysisiäkin turvallisuusriskejä, että voidaanko se tehdä niinku turvallisesti. Ja no, itse asiassa voidaan tästäkin puhua. Mä voin kysästä totakin sieltä Ovako-stiilin viestintäpäällikkö Satu Tähkältä, että miten tämä sitten meni niinku oikeasti tällä turvallisuusmielessä siellä Imatralla. Että niinku, tuossa varmaan on ollut omat riskinsä, kun tollainen operaatio tehdään, että kyllä ne niissä videoissa aika näyttävän näköisesti mäjähtelee sinne sulaa teräkseen ja sitten kaikenlaista laavaa sieltä roiskuu, niin ei siinä nyt ihan voi olla sillä lailla kännykällä kukaan kuvaamassa 5 metrin päässä. Et siinä on varmaan pitänyt olla järjestelyt niin kuin aika lailla kohdillaan ja on pitänyt funtsia kaikki todellakin kohdille. Ja tässä on ollut toinen myytinmurtaja jäbäkin sitten mukana tässä hommassa, niin myytinmurtajillahan on kokemusta kaikenlaisesta tämmöisestä räjäyttelystä ja vaarallisten juttujen kuvaamisesta, niin ehkä hänenkin ekspertiisiä on sitten käytetty tuossa apuna tuossa hommassa. Mutta joo, kuullaan lisää tästä tosiaan kello 16 jälkeen tänään. Nyt Juha Tapion musiikkia ohi kiitävää, sitten Katy Perryn ja Apulannan matskua. Ja niin, mä lupasin niitä toivebiisejäkin pistää. Otetaan tuossa pari toivettakin kohta puoliin, kunhan keritään. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuossa joku laittoi viesti, että tämänkin tarinan tapahtumapaikkana on ollut kyseessä oleva Ovakon tehdas. Toki tuota kömmäystä ei tarvitse enää toistamiseen radiossa kertoa, mutta piti nostaa, kun oli Ovako taas tapetilla. Onko mä kämmännyt jotain? Minkä kömmäyksen mä nyt oon tehnyt taas? Mä en nyt hiffannut, mutta ei se mitään. En mä aina kaikkea hiffaakaan. 0406195939 yhteys tosiaan tänne suuntaan. Jatketaan harjoituksia.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kati Päärynä, a.k.a. Katy Perry. Kappale oli OK. Se on tuulinen tiistai meillä menossa, mutta aurinkoinen ehkä myös. Ainakin Lahdessa paistaa aurinko hienosti, hienosti tänään. Ja kylmä aikaisemmin tänään ihmettelin tuota säätä, että fantastinen syksy. Onko tämä niinku kaikki aikoja syksy tämän sään puolesta? On ollut niin hienoja päiviä, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon taas. Ollut niin törkeä hienoa keliä joinain päivinä tässä. Joo, ja nyt tänään ne sähkökatkot. Joo, ei tämä niinku kaikille mene tänä syksynä eikä tänäänkään, että olisi hienoa säätä ja tälleen. Ja sää myös koettelee meitä, mutta on ollut tosiaan hienojakin päiviä. Paistaa se risukasaankin. Mä en tiedä, onko meidän kuulijalla Virpillä ollut aurinkoinen ja hyvä sää siellä, missä hän on, kun Virpillä on tämmöisen viestin, että moi Jani, voitko soittaa Atomirotan aurinkoon kappaleen? Honey,

Virpi toivebiisi, Atomirotta, Aurinkoa, ja otetaan kohta yksi voimabiisi soimaan. Titi haluaisi kuulla oman voimalaulunsa, niin se tulee tuossa heti Apulannan hiekkabiisin perään.

Päijät-Hämeen sorto ja riisto edustettuna Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli Apulanta Hiekka, ja eikös Apulannan taustayhtiö, levyyhtiö tai joku firma ollut ja olen nimeltään Päijät-Hämeen sorto ja riisto. Niin se taisi mennä. Mutta hei, voimalaulua kehiin. Tämä on Titin voimabiisi, mikä lähtee nyt soimaan. Titi kirjoitti viestin tänne WhatsAppiin 0406195939. Soittaisitko voimabiisini Pharrell Williamsin Happy-kappaleen? Teet.

Pharrell Williams, Happy. Se oli Titin voimalaulu se ja lisää toive musiikkia soi myöhemmin tässä lähetyksessä. Jos olet viskannut tänne jo toiveen WhatsAppiin, niin elä huoli. Se saattaa ihan kohta soida. Ja pian soi myös kello 14 uutiset. Otetaan lisää voimalauluja ennen niitä. Avicii, Hey Brother ja Don Huonot. Olemme kuin veljet. Hey.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Kuninkaalliset osallistuvat tiistaina vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Sasonovin isännöimälle lounaalle. Lisäksi he tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministeri Petteri Orpon. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahden välisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n eli Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn on sitä mieltä, että EKP:n ei kannata sitoutua etukäteen mihinkään tiettyyn korkotasoon. Hänestä päätös koroista pitäisi tehdä kokous kerrallaan. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Tämä on johtunut inflaationäkymistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Rehn sanoo, ettei neuvosto ole toistaiseksi havainnut inflaation levinneen energian ulkopuolisiin hintoihin tai paikkoihin. Kunnanjohtajan hakuprosessi etenee Tervossa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen kertoo, että haastateltujen ansiovertailu on tehty. Haastatteluryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen, joka tulee julkiseksi esityslistan julkaisun yhteydessä parin viikon päästä. Hallituksen kokous on 26. lokakuuta. Sen jälkeen asia lähtee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää asiasta 3. marraskuuta. Tervon uudeksi kunnanjohtajaksi haki 27 henkilöä, lisäksi yksi antoi suostumuksensa. Hakijoista 6 kutsuttiin haastatteluun. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten Mestiksessä pelaava Keupa Keuruulta on talousvaikeuksissa. Seura tiedottaa käynnistävänsä kampanjan, jonka tavoitteena on turvata kuluvan kauden loppuun pelaaminen. Tiedotteessa sanotaan, että seuran taloudellinen tilanne on kriittinen ja apua tarvitaan nyt. Aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet rasittavat taloutta niin paljon, että ilman lisätuloja kautta ei pystytä pelaamaan loppuun. Keupan kanssa samassa sarjassa pelaa IPK eli Iisalmen pelikarhut.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Erittäin hyvää tiistaita. Tuossa Virpi kiittelee toiveen soittamisesta. Moikka Jani, kyllä on aurinkoinen ja tuulinen sää täälläkin, mutta meikäläisellä on hyvä päivä. Näin kirjoitti Virpi ja PS, kiitos kun soitit toivebiisin. Eipä mitään, ilo on näitä soitella. Jos siitä päivä vielä niin kuin entisestään paranee, no Virpillä oli hyvä päivä jo muutenkin, mutta jos pystyy jonkun ihmisen, vaikkapa sinun päivää parantamaan sitä kautta, että pistät tänne WhatsApp-viestin ja kun toivot kappaletta, niin mielelläni minä sen soitan. Tämä on palveluammatti, se on mun työni ja vielä enemmän kuin työni, se on mun kutsumus tai se on mun oikeus soittaa joku toivebiisi, että jos siitä päivä paranee jollain meidän kuulijalla, vaikka tosiaan sinullakin, niin ihan superhieno juttu, niin totta kai soitamme toiveita ja seuraavaa toivetta kehiin. Paraneeko nyt Anssin päivä? Moi vaan Jani. Nyt olisi toivetta musan suhteen Ressu Redfordilta. Muista meidät näin. Toivoo Anssi ja jälkikirjoitus PS pikkasen tuulee. Ja Anssi vielä vinkkaa, että countryviikko olisi hyvä järjestää joskus, kun kello 3 jälkeen tällä viikolla vietetään bluesviikkoa puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin Anssi meinaa, että toi countryviikko voisi olla hyvä. Täällä on muuten WhatsAppissa ehdotettu myös iskelmän musiikin viikkoa, ruotsalaisen musiikin viikkoa ja saksalaisen musiikin viikkoa, niin eipä tästä teemat lopu soittamalla, täytyy näihinkin mennä sitten tulevina viikkoina. Mutta nyt otetaan toi Ressu Redford, Anssin toive, muista meidät näin.
1: Elämäni pitkä, mut lyhyeltä tuntuu, saanut jo niin paljon.

0: meidät näin.
1: Tarina täältä kulisseista muuten, kun etin tätä biisiä soimaan, eli Anssin toivelaulua, Ressu Redfordin kappaletta Muista meidät näin. Niin kuin Anssi oli tuohon WhatsApp-viestiinsä laittanut, minkä hän kirjoitti tähän numeroon 0406195939, että toive on Ressu Redford 2.ilta, Ressu Redfordilta. Niin kuin ihan oikein taivutettu, että toivekappale Ressu Redfordilta, niin mä katsoin, että siinä on niin kuin se ilta. Mä etin ton nimistä biisiä, että mikä tää on, Ilta muista meidät näin, Ressu Redfordin biisi, vai onko tää sen artistin iltabiisi, vai mikä tää on, mitä Anssi tässä hakee, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että niin toi on niinku Ressu Redfordilta, ja muista meidät näin, joo, pitkät piuhat ja samat piuhat, kesät, talvet.
2: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, se oli Shame, tuo laulu, kohta Aerosmithin musaa ja yksi kappale Stigiltä. Ja meidän kutkuttavan jännittävä trilogiamme ja sen ensimmäinen osa on tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaan. Puhun siis tietenkin paikallisista ohjelmapaloista. A, B ja C, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Sä pystyt nauttimaan koko trilogian tänään, kunhan vain kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ihan tulevatkin tunnit. Eli tässä paikallista asiaa luvassa meidän lähetyksessä nyt 3:30, 4:30 ja 5:30 ja Stigin pohmelokappaleen jälkeen ensimmäinen paikallinen juttu tältä päivältä. Ennen Stigia vanha kunnon Aerosmith-klassikko tuolta Aerosmithin uran alkupuolelta, Sweet Emotion.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Rock and rollia Aerosmithiltä Sweet Emotion, ja kyllä kuulostaa laulaja Steven Tyler aivan eriltä tossa kuin sitten joskus 20-30 vuotta myöhemmin, mutta ei se mitään. Niin se muuttuu se ihminen ja ihmisäänikin. Paikallista asiaa kohta tulossa. Nyt vielä Stigi ja Pohmelo. Hyvää tiistaipäivää.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tuoreet Kelan tiedot kertovat, että Pohjois-Savossa aloittaa ADHD-lääkityksen suurempi osuus pikkupojista kuin missään muualla Suomessa. Ero muihin alueisiin on ihan huomattava. Mutta mistä erot johtuvat? Näistä muun muassa keskustellaan seuraavaksi Kelan tutkimuspäällikkö dosentti Miika Vuoren kanssa. Mikä näissä uusissa ADHD-lääkitystä koskevissa luvuissa on mielestäsi kaikkein merkittävin havainto, Miika Vuori?
2: Päällimmäisenä tulee mieleen, että meillä on ADHD-lääkitysten aloitus ja ylipäätään käyttö on ollut pitkään kasvussa. Mutta nyt tämä ihan viime vuosien luvut osoittaa, että väestöosuuksien kasvuvaihe on taittunut. Mutta tietysti jos me katsotaan 6-8-vuotiaita poikia, niin se on se väestöryhmä, jossa ADHD-lääkityksiä aloitetaan vuosittain eniten. Ja jos verrataan vaikka Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan, niin jostain syystä meillä selvästi korkeammalla tasolla tämä väestöosuus kuitenkin on.
1: Pohjois-Savo nousi jälleen korkeammalle tasolle sekä lääkityksen aloittaneiden että lääkettä käyttävien poikien osuudessa, niin kuinka poikkeuksellinen ero muihin alueisiin nähden on täällä Pohjois-Savossa?
2: Jos verrataan vaikka suurinta aloittajien osuutta ja matalinta, niin puhutaan käytännössä Pohjois-Savosta ja Helsingistä ja suhteellisesti Helsinki ja Pohjanmaan, niin se on noin kolminkertainen se aloittajien osuus suurempi Pohjois-Savossa kuin Helsingissä ja Pohjanmaalla, mutta se, että mistä tämä ero johtuu, niin niistä taustatekijöistä meillä ei toistaiseksi ole mitään selkeää käsitystä. Paljon erilaisia arvailuja asiantuntijat julkisuudessa esittänyt, mutta mä melkein joudun pitäytymään siinä havainnossa, että eroja on, mutta se on oikeastaan paras, mitä me tällä hetkellä tiedetään.
1: Voiko nämä tilastot kertoa, jos spekuloidaan, niin sitä esimerkiksi, että voidaanko eri tavalla tai eri kriteereillä sitten eri alueilla määrätä ADHD-lääkkeitä?
2: Se on yksi mitä on pohdittu, ja se on ihan musta varten otettava yksi vaihtoehtoinen selitys. Eli onko tavallaan aloituskynnyksessä jossain määrin alueellisia eroja, ja ehkä se saa jossain määrin tukea ihan ylipäätään ehkä meillä Suomessa suhteessa vaikka Ruotsiin ja varsinkin Norjaan, että mikä selittää näitä aloittajaisuuksia niin kuitenkin selkeitä eroja, niin tuo voisi olla yksi vaihtoehtoinen selitystekijä. Ja ehkä tässä mielessä myös tämmöinen niin pohjoismainen vertaileva tutkimus voisi tuottaa vähän lisää ymmärrystä näihin kysymyksiin, mitkä sitten kuitenkin on ihan aika tämmöisiä päivän polttavia teemoja niin meillä kuin Ruotsissa ja vaikkapa Norjassa.
1: Tutkimuspäällikkö, dosentti Miika Vuori, käsittääkseni alueerojen syytä lähdetään nyt vähän tarkemmin myöskin selvittämään. Onko näin?
2: Kyllä. Meillä on tarkoitus nyt Kelassa rakentaa lapsistakin sellaista laajempaa syntymäkohorttiaineistoa, missä me pystyttäisiin eri vuosina syntyneitä sitten lapsia seuraamaan yli ajan ja katsoa ehkä vähän tarkemmin, että mitä näitä eroja ja minkälaisia taustatekijöitä sieltä ehkä löytyy. Ja ehkä se iso kokonaiskuva, me puhutaan paljon lääkkeiden käytössä ja tietysti ihan ymmärrettävää, nämä osuudet on isoja. Mutta tilanne on tällä päivänä se, että perheet hakee apua ja lääkehoito on osa ADHD-kokonaishoitoa. Me olisi hirmu tärkeä seuraavaksi pyrkii ymmärtää sitä, että millaisena se hoito toteutuu ja minkälaista muuta tukea lapset ja perheet saa. Esimerkiksi nimenomaan tässä alakouluikäisten väestössä.
1: Tietysti tämä ADHD-lääkityskeskustelu, se on ollut aika vilkasta tässä lähiaikoina ja myöskin tietysti täällä Pohjois-Savossa missä, ja Itä-Suomessa, missä lääkkeitä käytetään, niin mikä tässä nimenomaan on, että tämä aihe aiheuttaa sitä keskustelua. Osaatko yhtään arvioida, Miika Vuori?
2: Se onkin hyvä kysymys. Sinänsä niin kuin Suomen keskustelu ei mun nähdäkseni ole mitenkään poikkeava. Tämä on nyt aika tämmöinen iso kansainvälinen ilmiö, mistä puhutaan eri puolilla maailmaa ja ihan naapurimaissa Ruotsissa käydään paljon keskustelua. Ehkä mä itse haluaisin tuoda just siihen keskusteluun erilaisia värisävyjä, että kiinnitettäisiin myös huomiota enenevästi niihin kasvuympäristöihin, mitä siellä ehkä lasten elämässä tapahtuu, esimerkiksi koulumaailmassa ja kotiympäristöissä, mikä selittää ehkä tämmöistä lisääntynyttä tuen tarvetta, mihin suuntaan ainakin nämä Kelan lääketilastot näyttää, että terveyspalvelujen kysyntä ja tarve olisi ehkä kasvussa.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Empire of the Sun, Changes. Hei, kun tänään meillä on haastattelussa ja äänessä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä tuossa kello 16 jälkeen, niin Ovako Steel -teräsyhtiö vilisee eräällä meidän kuulijallakin tarinoissa, mitä hän laittoi WhatsAppiin tulemaan. Ja miksi Ovako Steelin viestintäpäällikkö on äänessä ylipäätään 4 jälkeen? No, siihen on syynä nämä törkeen hienot Terminator-henkiset videot, jotka on levinnyt netissä. Niissä robotit mäjähtelee sulaan teräkseen kuin Terminator-leffassa konsanaan. Arnold Schwarzenegger menossa mukana. Myytinmurtajatkin on sotkeutunut tähän hommaan jotenkin. Ja tällaisia niin kuin ihmisen kokoisia humanoidirobotteja on siis päästetty päiviltään Suomessa Imatralla Ovako Steelin tehtailla. Robotit pistettiin hyppimään sulaan teräkseen ja siitä tehtiin hienoja videoita, joihin mahdollisesti sinäkin olet törmännyt netissä. Niin sen takia viestintäpäällikkö Satu Tähkä äänessä kello 16 jälkeen, että kuullaan lisää tästä hommasta, että mikäs homma tämä oikein nyt olikaan niin kuin kaiken kaikkiaan ihan sillä lailla ylipäätään. Mutta Ovakon tehtaat, Imatralla sijaitsevat tehtaat, on myös tärkeä paikka meidän kuulijalle Jerelle. Jerellä on tapahtunut siellä terästehtaalla aikanaan pikku kämmi. Jere sai siltanosturin kelkan jumiin. Tämän nosturin häiriön vuoksi jouduttiin lopulta koko valulinjasto pysäyttämään pariksi tunniksi, ja se aiheutti tuhansien eurojen tuotantotappiot per tunti. Eli ei yhteensä vaan per jokainen tunti, mitä se linjasto oli seis. Jereltä oli vuoro juuri loppumassa, mutta hän sai nosturin irti viime töikseen ennen vuoron loppua ja sitten äkkiä kotiin ja odottelemaan palautetta seuraavalle päivälle. Toisaalta en kyllä varsinaisesti rikkonut mitään. Jere kirjoittaa vielä meidän WhatsAppiin 0406195939. Kaikenlaista siellä Ovakon tehtailla on sitten tapahtunut niin Jerelle tai Arnold Schwarzeneggerille tai sitten näille roboteille, jotka päästettiin kärsimyksistään siellä Ovakon tehtailla. Kello 16 jälkeen lisää tästä hommasta.

CMX, sillan rakentaja. Puolen Suomen radio tarjoaa sulle muun muassa Miley Cyrukselta yhden laulukohta. Sitten tulee kimppalaulu, yhteiskappale Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa.

musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Meille on jaettu semmoiset kortit, että tässä on luvassa kello 15. Radiouutiset seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja bluesviikko. Joo, bluesit soi kohta kello 15 jälkeen. Puolen Suomen biisiohjelma osiossa tänään hyvinkin tuttu laulu tulossa, ainakin jos oot ikinä käynyt missään irkkubaarissa missään päin maailmaa, niin musta tuntuu, että tämä on semmoinen kappale, että jos siellä on joku tyyppi kitaran kanssa siellä irkkubaarin nurkassa musisoimassa, niin se vetää kyllä tämän biisin. Joo, otetaan tämmöinen laulu tuossa kello 15 jälkeen ja blues-laulut soi joka arkipäivä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Kuninkaalliset osallistuvat tiistaina vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Sasonovin isännöimälle lounaalle. Lisäksi he tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministeri Petteri Orpon. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahden välisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n eli Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn on sitä mieltä, että EKP:n ei kannata sitoutua etukäteen mihinkään tiettyyn korkotasoon. Hänestä päätös koroista pitäisi tehdä kokous kerrallaan. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Tämä on johtunut inflaationäkymistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Rehn sanoo, ettei neuvosto ole toistaiseksi havainnut inflaation levinneen energian ulkopuolisiin hintoihin tai paikkoihin. Kunnanjohtajan hakuprosessi etenee Tervossa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen kertoo, että haastateltujen ansiovertailu on tehty. Haastatteluryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen, joka tulee julkiseksi esityslistan julkaisun yhteydessä parin viikon päästä. Hallituksen kokous on 26. lokakuuta. Sen jälkeen asia lähtee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää asiasta 3. marraskuuta. Tervon uudeksi kunnanjohtajaksi haki 27 henkilöä, lisäksi yksi antoi suostumuksensa. Hakijoista 6 kutsuttiin haastatteluun. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten Mestiksessä pelaava Keupa Keuruulta on talousvaikeuksissa. Seura tiedottaa käynnistävänsä kampanjan, jonka tavoitteena on turvata kuluvan kauden loppuun pelaaminen. Tiedotteessa sanotaan, että seuran taloudellinen tilanne on kriittinen ja apua tarvitaan nyt. Aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet rasittavat taloutta niin paljon, että ilman lisätuloja kautta ei pystytä pelaamaan loppuun. Keupan kanssa samassa sarjassa pelaa IPK, eli Iisalmen pelikarhut.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mulla olisi hirveästi kysymyksiä meidän iltapäivä haastateltavalle Satu Tähkälle. Hän toimii siis viestintäpäällikkönä Ovako Steel -teräsyhtiössä. Mulla olisi kauheasti kysymyksiä liittyen näihin videoihin, mitä on pyörinyt netissä, joissa robotteja hyppää sulaa teräkseen ja Arnold Schwarzeneggeriäkin näkyy näissä videoissa. Niin olisi paljon kysymyksiä siitä, että onko Arska oikeasti käynyt Imatralla, mikä tämä homma kaiken kaikkiaan oli. Ja sitten niin, siitä turvallisuusaspektista piti kans kysymään sitten kello 16 jälkeen tänään, kun iltapäivän haastateltava on messissä, että mitenkä vaarallista tai vaaratonta se oli, kun sulan todella kuuman teräksen kanssa leikitään ja robotteja sinne heitellään tai robotit itse sinne hyppäävät. Niin tässä olisi paljon juttuja, mutta aikaisemmin tänään aamupäivällä, kun soittelin Satu Tähkän kanssa tälleen vähän niin kuin ennakkoon, niin hän varoitteli mua jo, että hän ei välttämättä pysty kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, että kun on tämmöinen kansainvälinen juttu ollut, tämä videoiden kuvaaminen ja niiden robottien tuhoaminen, niin kaikkea ei pysty kertomaan. Mutta kysytään silti. Kysytään ja Satu Tähkä vastaa, mitä vastaa, ja me kuullaan sitten, mitä kuullaan. Mutta kyllähän varmasti niin kuin jonkun verran pystyy sitten jotain sanomaan, vaikka olisi nimet jossain salassapitosopimuspapereissa ja tämän tämmöisissä, niin Ovako Steelin viestintäpäällikkö Satu Tähkä kello 16 jälkeen äänessä, ja kuulemme siis lisää näistä robottien sulatusmeiningeistä ja tosielämän tämmöisestä Terminator-projektista, johon liittyy myös toinen myytinmurtaja Hemmo. Niin tämmöisiä juttuja käsitellään iltapäivälähetyksessä tänään vielä myöhemmin. Eeriniltä Popeda ja hetken kuluttua Puolen Suomen biisi, joka on tänään blues, klassikkoja, ihan niin kuin jos puhutaan musiikista ylipäätään, niin myös niin kuin länsimainen populaarimusiikki on erään klassikokappaleen myötä kohta edustettuna. Ja tämäkin biisi on tullut meidän kuulijalta ehdotuksena tähän blues-viikkoon, mikä meillä on käynnissä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nämä on nämä bluesukot, kovia seppiä, elävät vanhoiksi. Eric Claptonista puhuttiin eilen ja kuunneltiin Eric Claptonia. Hänkin vielä kehissä, samoin Buddy Guy, amerikkalainen blues-hahmo. Ikä on 90 vuotta. Hän on syntynyt siis vuonna 1936, mutta Buddy Guykin on vielä kehissä. Oikea etunimi on George ja Buddy on sitten tämmöinen lempinimi tai artistinimi, joka hänellä on käytössä. Niin Pertti ehdotti tällaista laulua soimaan bluesviikolle kuin Mustang Sally. Tämän esittää nyt Buddy Guy ja Jeff Beck ja kappale on varmasti tuttu ja täältä se kuulostaa näiden mestareiden vetona.

0: Bluesia, niin että tuntuu. Ai että, Buddy Guy featuring Jeff Beck, Mustang Sally. Pertti laittoi tämmöisen blues-toiveen meille WhatsAppia pitkin. 0406195939. Aika maukasta tavaraa, sanoisin jopa näin. Hei, muuten pitää kuunnella tuossa paikallisen ohjelma-osion jälkeen yksi. En mä tiedä, onko se blues-johdannainen biisi, mutta tämmöiseltä artistilta kuin Joe Bonamassa, niin haluan soittaa yhden pirteen laulun, missä on ihan tempo niin sanotusti kohdallaan, niin otetaan tätä soimaan tuossa puolen jälkeen, mutta tosiaan paikallista asiaa on luvassa hetkosen kuluttua. Ainakin Happoradio otetaan tässä vielä silta ennen paikallista ohjelmapalaa.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa.
6: Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

Happoradio Silta. Kaksi kappaletta paikallisia ohjelmapalasia jäljellä. Tunnin kuluttua puoli viiden maissa 16.30 kuulet paikallista asiaa ja samoin nyt heti Maroon 5 jälkeen. Otetaan vielä Moves Like Jagger ja sitten paikallisuuden pariin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savossa sähköautojen sosio on ottanut jälleen harppauksen eteenpäin. Tuoreiden ensirekisteröintitilastojen mukaan syyskuussa maakunnassa rekisteröitiin yhteensä 272 uutta henkilöautoa, joista 164 oli täyssähköautoja. Sähköautot muodostivat näin ollen 60% kaikista syyskuun uusista henkilöautoista. Perinteisiä bensiiniautoja rekisteröitiin 80, ladattavia hybridejä 27 ja dieselautoja vain 1. Vuoden takaisin tilanteeseen verrattuna muutos on huomattava. Syyskuussa 2025 Pohjois-Savossa rekisteröitiin 64 sähköautoa, joten vuodessa määrä on kasvanut 100 autolla. Kasvua kertyi yli 150%. Samaan aikaan dieselautojen suosio on jatkanut jyrkkää laskuaan. Viime vuoden syyskuussa uusia dieselautoja rekisteröitiin 16, mutta tänä syksynä enää 1. Myös ladattavien hybridien määrä on vähentynyt viime vuodesta, kun taas bensiiniautojen määrä on pysynyt lähes ennallaan. Kun tarkastellaan koko vuotta tammi-syyskuulta, sähköautojen asema näkyy vielä selvemmin. Pohjois-Savossa ensirekisteröitiin 9 ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 1864 uutta henkilöautoa. Näissä sähköautoja oli 894, eli lähes joka toinen uusi auto oli täyssähköinen. Bensiiniautoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana lähes 730, ladattavia bensiinihybridejä noin 170 ja dieselautoja enää noin 70. Ladattavien dieselhybridien määrä jäi 6 autoon. Koko Suomen tasolla sähköautojen osuus uusista henkilöautoista on jo hieman yli 50%, joten myös Pohjois-Savo seuraa tiiviisti valtakunnallista kehitystä. Kuopiossa tulevan viikon syyslomasta halutaan tehdä jälleen supersyysloma. Kaupunki kokoaa jälleen yhteen runsaasti maksutonta ja edullista tekemistä lapsille, nuorille, perheille eri puolille kaupunkia. Ohjelmaa löytyy niin liikunnan, kulttuurin kuin ulkoilunkin ystäville. Yksi viikon houkutuksista on alle 18-vuotiaille tarjottava maksuton uinti Kuntolaakson ja Lippumäen uimahalleissa. Myös kuntosaleja voi käyttää maksutta syyslomaviikolla, jos ikää on vähintään 15 vuotta. Liikuntamahdollisuuksia täydentää Kuopiohallissa järjestettävä nuorten höntsäpelipäivä. Tapahtumassa 3.–9. luokkalaiset pääsevät liikkumaan ja pelailemaan rennossa hengessä ilman kilpailupainetta. Kulttuurin puolella ohjelmaa tarjoavat muun muassa Kuopion museo ja taidemuseo Kumma. Näyttelyiden lisäksi luvassa on työpajoja, joissa voi esimerkiksi suunnitella oman pelihahmon tai rakentaa digitaalisen pelikentän. Alle 18-vuotiaat pääsevät maksutta myös kaupungin museoihin, ortodoksisen kirkkomuseo Riisaan sekä VB-valokuvakeskukseen. Musiikista kiinnostuneille järjestetään musiikkikeskuksessa soitin esittelypäivä, jossa pääsee tutustumaan kaupungin orkesterin käyttämiin soittimiin. Myös nuorisotalot Jynäri, Latari ja Kuikkis järjestävät lomaviikon aikana omaa ohjelmaansa. Tapahtumakalenterista löytyy lisäksi muun muassa koruaskartelua, parkourin tutustumista, Kuopio pelaa -tapahtuma, leirejä, elokuvanäytöksiä sekä erilaisia työpajoja. Ulkoiluun kannustetaan myöskin syyslomalla. Väinölönniemellä järjestetään Iloa etsimässä -pakopeli ja kaupungin historiaan voi tutustua mobiilipelien avulla silloin, kun itselle parhaiten sopii. Lisäksi Kuopion retkeilyreitit, laavut ja näkötornit tarjoavat tekemistä koko perheelle. Kuopion kaupunki muistuttaa, että supersyysloman ohjelma täydentyy vielä ennen loman alkua. Koko tapahtumatarjonta löytyy Kuopioseen verkkokalenterista. Ja kerrottakoon vielä tähän, että Iisalmen uudeksi elinkeinojohtajaksi on valittu Susanna Saastamoinen Lieksasta. Valinnan teki Iisalmen kaupungin hallitus eilisessä kokouksessaan. Uusi elinkeinojohtaja aloittaa virassa aikaisintaan joulukuun alussa. Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajan rekrytointi kiinnosti valtakunnallisesti, sillä hakijoita kaupungin mukaan oli yhteensä 40 ja he tulivat eri puolilta Suomea. Haastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa.
2: Savon Aaltojen Aasi tässä. Moro! Kuuntele ja toiveet raikkaa lauantaisin kello 14.15. Jos sulla on biisitoive, terveiset tai onnittelut, niin laitapa viestiä tulemaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 832 8001. Lauantaina toiveesi on meidän lakimme.
0: Savonaalot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Vietät iltapäivääsi Puolen Suomen radioseurassa. Täällä on Nivalan Jani studiossa ja iltapäiväohjelma menossa. Oikein hyvää tiistaita 6. lokakuuta. Joskus käy silleen, että jostain biisistä muodostuu semmoinen tunnuskappale tai joku biisi nousee niin kuin tosi tärkeäksi lauluksi ja siihen sitten tietenkin vaikuttaa se, että missä sitä kuunnellaan ja missä seurassa. Ja tietenkin myös, että ehkä sen biisin pitää olla aika hyvä, niin sekin on tärkeä juttu. Me käytiin 10 vuotta sitten road tripillä Jenkeissä Amerikan Yhdysvalloissa. Meitä oli yhteensä 4 kaverusta, eli minä plus 3 sitten siellä reissussa mukana. Ja me kuunneltiin siellä, kun me vuokra-autolla ajeltiin, niin tosi paljon tätä seuraavaa kappaletta, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Ja tästä muodostui tosiaankin sen matkan semmoinen tunnuskappale, että me monesti aloitettiin ehkä päivää tällä, tai sitten jos me lähdettiin ajamaan, niin me kuunneltiin ensimmäisenä tämä biisi ja otettiin semmoista autolla ajamis Amerikka-fiilistä kehiin. Ja varmaan sitten, jos pysäyttiin tankkaan autoa tai ottaa kahvit johonkin huoltoasemalla, niin varmaan sitkin seuraavana tyyliin, aina kun auto käynnistyi, niin melkein kuunneltiin tämä Joe Bonamassan This Train-kappale. Ja tässä on ihan semmoinen rouhea Amerikan meininki, ja nyt jos tällaista jotain blues-viikkoa vietetään Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin kyllä me voidaan tämäkin laulu nyt tässä sitten kuunnella, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Tämmöisenä jännänä yksityiskohtana vielä mainittakoon tästä laulusta, että tässä on niin kuin 2 rumpalia, niin sen vuoksi ehkä rumpukomppi tai biisin rytmi kuulostaa jotenkin mielenkiintoiselta tai jännältä, että tässä niin kuin 2 rumpalia rummuttelee samaan aikaan.

Anna kitaran laulaa vaan. Se oli Joe Bonamassa ja This Train kahden rumpalin kera ja hienon kitaroinnin kera ja hienon meiningin kera. Sellaista blues-johdannaista musiikkia tai jotain, joka löyhästi bluesiikin liittyy. Tämä ei taida liittyä niin paljon bluesiin, tämä biisi, mikä kuullaan kohta, Sodankylä-niminen laulu. Se on Maikarman biisi se, ja ehditään me tuossa joku biisi vielä senkin jälkeen ottaa ennen kello 16 uutisia.

Gnas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse. Pictures. Mitäs uutisissa tänään? No jos on jäänyt uutisten seuraaminen vähälle, niin kuule. Neljän uutiset luvassa Aliisa Syrjän jälkeen. Tämä biisi on Meit ei löydä kukaan.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Kuninkaalliset osallistuvat tiistaina vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Sasonovin isännöimälle lounaalle. Lisäksi he tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministeri Petteri Orpon. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahden välisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n eli Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn on sitä mieltä, että EKP:n ei kannata sitoutua etukäteen mihinkään tiettyyn korkotasoon. Hänestä päätös koroista pitäisi tehdä kokous kerrallaan. Euroopan keskuspankin neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Tämä on johtunut inflaationäkymistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Rehn sanoo, ettei neuvosto ole toistaiseksi havainnut inflaation levinneen energian ulkopuolisiin hintoihin tai paikkoihin. Kunnanjohtajan hakuprosessi etenee Tervossa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen kertoo, että haastateltujen ansiovertailu on tehty. Haastatteluryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen, joka tulee julkiseksi esityslistan julkaisun yhteydessä parin viikon päästä. Hallituksen kokous on 26. lokakuuta. Sen jälkeen asia lähtee valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päättää asiasta 3. marraskuuta. Tervon uudeksi kunnanjohtajaksi haki 27 henkilöä, lisäksi yksi antoi suostumuksensa. Hakijoista 6 kutsuttiin haastatteluun. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten Mestiksessä pelaava Keupa Keuruulta on talousvaikeuksissa. Seura tiedottaa käynnistävänsä kampanjan, jonka tavoitteena on turvata kuluvan kauden loppuun pelaaminen. Tiedotteessa sanotaan, että seuran taloudellinen tilanne on kriittinen ja apua tarvitaan nyt. Aiemmilta kausilta kertyneet velvoitteet rasittavat taloutta niin paljon, että ilman lisätuloja kautta ei pystytä pelaamaan loppuun. Keupan kanssa samassa sarjassa pelaa IPK, eli Iisalmen pelikarhut.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: meidän bluesviikkoa Roxettea.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ei se nyt ehkä ihan blues-kaavalla mennyt toi Roxeten biisi, mutta eikö siinäkin ollut vähän tuollaista kitaran riemua ja bluesin tämmöistä perinnettä tai jotain fiilistä oli ehkä tarttunut mukaan. Hot-blooded, Roxette. Rebecca Holly huoleton, tulossa kohtia muun muassa David Bowien musiikkia. Nautitaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja paikallista asiaa luvassa noin tuossa kello 16.30 nurkilla, totta maar, totta maar. Ja myös meidän haastateltava iltapäivän asiantuntijavieras Satu Tähkä, viestintäpäällikkö Ovako teräsyhtiöstä tai teräsfirmasta on kohta mukana tässä lähetyksessä kommentoimassa näitä robottien sulatushommia, joista on kiertänyt videoita. Hienoja ja komeita videoita, elokuvallisia videoita netissä tässä nyt hiljattain, niin perehdytään tuohon Ovakon tapaukseen piakkoin, että minkälainen tämä robottien sulatushomma nyt sitten oikein olikaan. Joo, mutta datakeskuksia rakennetaan aikamoista vauhtia. Tuossa oli hiljattain semmoinen Ylen uutinen, että Suomeen on julkistettu niitä datakeskuksia, datakeskushankkeita enemmän kuin yksi per viikko tänä vuonna. Mä mietin tätä uutista ja mietin sitä, että muistaanko mä sen väärin, koska nyt eletään viikkoa 41. Ja mä niin kuin mietin, että kuinka monta datakeskusta tänne Suomeen niin kuin nyt oikeasti voidaan rakentaa. Että oliko se siinä uutisissa sittenkin sillä, että Suomeen on julkistettu datakeskuksia yksi per kuukausi niin kuin tänä vuonna, että niitä olisi tulossa joku 10. Mutta ei. Kyllä se oli ihan tälleen, että niitä on tulossa aivan siis valtava määrä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on tehnyt elokuusjutun, että Suomeen on suunnitteilla lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Investointipäätöksen saaneita on kymmeniä ja suunnitteluvaiheessa on lähes 40 hanketta ja esiselvitysvaiheessa on lähes 50 datakeskushanketta. On nyt niinku tulos ihan järkyttävä määrä. Ja sitten me tavikset ihmetellään, että mitä niillä tehdään, että kun sun kännykässä ja mun kännykässäkin toimii se netti nyt jo ihan hyvin, niin minkä hemmetin takia niitä rakennetaan noin sairas määrä tänne Suomeen. Mutta ehkä ne on sitten niinku tulevaisuudessa jotain tämmöisiä nähtävyyksiäkin, tällaisia niin kuin siis matkailuvaltteja. Et ihmiset vaeltaa sankojoukoin Aasiasta ja Saksasta ja Pohjois-Amerikasta. Lentävät pakkasilla Suomeen katsomaan niitä datakeskuksia. Oi, kun ne lämpö lämmittää ja vaikka on ulkona pakkasta, mittari näyttää miinusta, niin tässä tuntuu tässä datakeskuksen ympärillä tämmöinen lämmin loimu. Täällä se tieto liikkuu. Entinen tuhansien järvien maa vaihtuu tuhansien datakeskusten maaksi.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt mukana Ovakon viestintäpäällikkö Satu Tähkä, moikka.
2: Terve, terve.
1: Imatralla tehtiin hieno tempaus tai stuntti tai mikäs tämä nyt olisikaan tämä tapaus, kun robotteja laitettiin lihoiksi terässulatusaltaassa ja siitä on sitten komeat viimeisen päälle tehdyt videot todisteena. Niin Satu Tähkä, millainen voitto tämä tapaus oli teille Ovakolle?
2: No voitto on aika hauska sana kuvata asiaa, mutta siis me suhtauduimme heihin ikään kuin mihin tahansa meidän asiakkaaseen. Eli he olivat meille asiakas siinä, missä muutkin asiakkaat. Ja totta kai ollaan ylpeitä, että pystyttiin meidän asiantuntemusta ja osaamista tässäkin projektissa hyödyntämään.
1: Ja aika monen projekti tosiaan oli ja hienot videot leviää netissä tällä hetkellä. Niin miten tämä nyt meni tälle, että miksi Imatra? Kaikista maailman paikoista, niin Ovako ja Imatra sitten päätyi näiden robottien viimeiseksi lepopaikaksi, niin miksi Imatra?
2: Erittäin hyvä kysymys, ja et ole ainoa, joka asiaa kysynyt. Tosiaan tämähän siis kiertyi meille tämän Myytinmurtajat-yhteyden kautta, eli tosiaan Sigurekin on tuolla julkisesti kertonut, että he ovat pyytäneet sitten vähän ideoita ja apua tämän projektin niin kuin toteutuspaikan löytämiseen myös myytinmurtajien tiimiltä, ja tosiaan sitten myytinmurtaja Jamie Heineman oli meidän tehtaalla tuossa reilu vuosi, noin 1,5 vuotta takaperin käynyt, ja kun häneltä oli ajatuksia, ideoita kysytty, niin hän sitten osasi meille välittää kyselyn, että voisiko tämä olla meillä mahdollista, että silleen nyt sitten päädyttiin Imatralle, ja tosiaan Jamie Heinemanhan on LUT-yliopiston on kunniatohtori. Ja tosiaan tuossa naapurikunnassa yliopisto sijaitsee, niin sitä kautta hän ylipäätään sitten tuli tänne Imatralle ja meidän tehtaalle käymään.
1: Voiko Satu ehkä avata vielä vähän sitä, että kun oli tämä Figure-robottiyhtiö, joka halusi sitten eroon niin kuin heidän vanhoista robottimalleista, niin tämäkö siinä oli tässä koko hommassa tavallaan idea, että ne ei voinut niitä vaan dumpata jonnekin kaatopaikalle, vaan ne halusi niistä vanhoista roboteista jotenkin kunnolla eroon?
2: No, tämä asia, mitä en voi sen tarkemmin kommentoida, eli se, mitä hän on itse julkisesti omilla nettisivuillaan kertonut, niin se on tavallaan se, mitä itsekin tästä niin kuin heidän osuudesta tiedän.
1: Eli siellä on sitten kerrottu, että he haluaisivat keskittyä uusien robottimallien tekoon ja purkaminen olisi vienyt paljon aikaa, niin tämä oli sitten paras ja ehkä myös näyttävin tapa hankkiutua vanhoista roboteista sitten eroja. Sitten niitä koulutettiin Yhdysvalloissa hyppäämään sinne Imatran sulan teräksen sekaan. Ja oliko se sitten tämmöinen niin kuin vuorokauden mittainen se kuvausprosessi?
2: No joo, käytännössä meillä oli se itse kuvaamiseen tosiaan, niin kuin hekin on sanonut julkisesti, niin on 24 tuntia käytettävissä. Että sen voin vahvistaa kyllä.
1: Joo, vahvistatko myös sen, että sitten se oli niin kuin aika pikainen se aikaikkuna, kun piti kuvata ne itse sinne sulaa teräkseen hypyt. Että oliko se joku noin 20 minuuttia, kun se teräs on oikeasti semmoista kuumaa ja sulaa ennen kuin se sitten jäähtyy?
2: No se on sitten taas tämmöisiä metallurgisia asioita, mutta toki sitä sulaa ei voi siellä uunissa hirveän kauan pitää, ettei uuni rupea vaurioitumaan. Eli siinä oli tämmöinen tavallaan, että ehkä se uuni ja sitten sen tavallaan, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen uuniin, että se sulaa siellä seisoo, niin se oli ehkä se, mikä tälle itse niin kuin sen aikarajan asetti.

0: David Bowie, Rebel Rebel, meidän iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä 16:30 jälkeen uudemman kerran. Puhutaan lisää tästä operaatiosta, kun Ovakon Imatran tehtaalla tehtiin tämmöiset hienot robottien sulatusvideot, niin puhutaan vielä tarkemmin tästä meidän lähetyksessämme hetkosen kuluttua parin biisin jälkeen. Ja tietenkin tosiaan tätä paikallista asiaa on tulossa nyt 16:30 aikaa. Mutta otetaan vielä hiukan musiikkia ennen 16:30 paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään jo aamutuimaan Pohjois-Savossa tuuleskeli vähän kovemmin ja myöskin tähän iltapäivään ja iltaan on kovempia tuulenpuuskia lupailtu. Päivystävä palomestari Arsi Heiskanen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, se taisi aika vauhdikkaasti teidänkin aamu tänään käynnistyä.
2: Siinä aamulla oli 6 vahingontorjuntatehtävää ennen aamu 8, että nyt on ollut tuulet aika rauhallisia tässä 8 ja 12 välillä. Että nyt ei ole ollut aamupäivän aikana kuin 2 tuommoista puiden kaatumiseen liittyvää tehtävää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella. Että ennusteet iltapäivälle on, että puuskat voivat kovimmillaan olla sen 20 metriä sekunnissa, mutta sitten muuten siellä 15 ja 20 välissä tuulta. Että siellä todennäköisesti tulee vahingontorjuntatehtäviä. Katsotaan sitten, että tuleeko niitä niin paljon, että meidän täytyy johtokeskuksessa ruveta jonottamaan sitten tehtäviä, mutta senhän sää sitten meille näyttää iltapäivällä, että kuormittaako se miten pahasti meidän organisaatio.
1: Mitenkä tarkkaan siellä pelastuslaitoksella aina näitä sääennusteita ja tuulivaroituksia seuraillaan?
2: Kyllä me seurataan ja sitten meillä on valmiusparametrit, että jos meidän nyt ennusteet oikeasti on tuommoista, että tavallaan puhutaan myrskystä, niin sitten ennakkoon suunnitellaan, että me pystytään alueellisesti sitten miehittämään johtokeskukset. Ja tavallaan niitä vahingontorjuntatehtäviä voi sitten tulla vaikka myrskystä riippuen vaikka 200 kappaletta, ja jotka ne ymmärtää, että niitä ei pystytä kerralla hoitamaan, niin sitten me niin kuin jonotetaan ne tehtävät johtokeskukseen ja jaetaan sitten alueellisten johtokeskusten kautta sitten tuolle meidän perusvalmiudessa olevalle yksiköille ja hoidetaan kiireettömiä tehtäviä pois ja sitten jos tulee oikeasti ihmiselle hätä ja kiireellinen tehtävä, niin keskeytetään ne vahingontorjuntatehtävät ja hoidetaan ne välittömään vaaraa aiheuttavat tehtävät ensin pois, että sitä kautta voi tulla pitkiäkin viiveitä ennen kuin joku tietty vahingontorjuntatehtävä kerittää hoitamaan, mutta pakko priorisoida tämmöisissä tilanteissa.
1: Miten Arsi Heiskanen, päivystävä palomestari Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, muuten tällaisiin tuuliin varaudutaan? Nostetaanko esimerkiksi valmiudessa olevan henkilökunnan määrää tai muuten?
2: Silloin, jos tavallaan, niin kun, jos ajatellaan niin kun tätä päivää, niin tällä hetkellä vielä ei myrskyä ennusteta, joten nyt ei ole lähdetty vielä korottamaan perusvalmiudesta pelastusasemien miehistöä, mutta jos meidän ennuste olisi selkeästi indikoisi, että meillä tulee myrsky, niin sitten me nostetaan yksiköiden resurssia tuolla pelastusasemilla, että otetaan välittömän lähtövalmiuteen vaikka semmoisia asemapaikkoja, jotka perustuu puhtaasti vaikka sopimushenkilöstön varaan, niin pyritään saamaan sinne henkilöstöä, jotka sitten voi välittömästi reagoida, jos meillä odotusarvona on, että tehtäviä tulee olemaan paljon.
1: Tuossa useampaan otteeseen olet tuon vahingontorjuntatehtävän nostanut esille, niin mitä ne sitten ne tarkoittaa? Esimerkiksi kun puhutaan vaikka tällaisista kovimmista tuulista.
2: No joo, kyllähän ne silloin hyvin paljon liittyy näihin puustoon ja niiden kaatumiseen tielle, rakennuksen päälle, sähkölinjoille. Että tavallaan niin kun kansalaiselle tietysti se, että jos ne sähkölinjoille kaatuu, niin silloin niitä ei lähestytä ja samalla laillahan mekin menettelemme, että me ensin varmistamme, että se sähkölinja on varmasti virraton ja lähtökohtaisestihan me emme niitä raivaa, vaan se on sitten sähköyhtiön koulutetut työntekijät tekevät maadotukset ja raivaavat sitten sähkölinjoille, että me lähinnä huolehdimme, että se ei lisää vaaraa aiheu, käymme tarkistamassa tilanteen ja ettei tule mitään tulipalosyttymiä tai tämmöisiä, mitkä lähtisi leviämään sitten siitä sähkölinjalle kaatuneesta puusta.
1: Näin alkuiltapäivästä meille totesimme Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Arsi Heiskanen. Ja myöskin Savon Voima on varautunut näihin koveneviin tuuliin. Ja Savon Voima kertookin, että Savon Voiman verkko on varautunut mahdollisiin sähköverkkovikoihin ja seuraa säätilanteen kehittymistä. Vianhoitoon on varattu tarvittavia resursseja. Ja aina tuon ajankohtaisen sähkökatkotilanteenhan voi tarkistaa tuolta Savon Voiman verkon sähkökatkokartalta.
0: Suomen Radio. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kyllä piti hierasta silmiä pari kertaa, kun muutama päivä sitten alkoi pyöriä näitä videoita suomalaiselta imatralaiselta terästehtaalta, Ovako-tehtaalta, että siellä on arska pyörinyt meiningeissä mukana Arnold Schwarzenegger ja ihmisen näköisiä robotteja on sulatettu teräsaltaassa. Niin kyllä piti vähän ihmetellä, että mikä on homman nimi, onko nämä tekoälyvideoita, mutta ei, ne on ihan oikeita videoita ja sulatus on oikeasti tehty ja me puhutaan tuosta sulatusprosessista nyt Ovakon viestintäpäällikön Satu Tähkän kerran. Tämä on aika niin kuin jännä tämä kuvio, että just Jenkeistä tai Meksikosta ei niin kuin löytynyt sitten paikkaa niitä jenkkiläisiä robotteja sulattaa, että piti niin kuin meille tänne Suomeen asti sitten roudata ne. Niin jotenkin niin kuin jännä, että siellä ei ollut sitä tahtotilaa sitten ryhtyä tämmöiseen, mutta te Ovakolla sitten otitte asiakkaan vastaan ihan asiakkaana ja hoiditte homman.
1: No näin pääsi käymään, eli tosiaan me ehkä meidän se juttu tässä on se, että ensinnäkin meillä on pitkä, siis äärettömän pitkä kokemus tästä kierrätysromun sulattamisesta, eli tosiaan romupohjainen tuotanto on tietysti oli avainasemassa tässä, että voidaan ylipäätään romua sulattaa, ja sitten ollaan tietysti pieni ja aika ketterä toimija, niin tosiaan totta kai harkitsimme tämän perinpohjaisesti täällä päässä ennen kuin tähän lähdettiin, mutta todettiin, että meillä on osaamista ja meillä on valmiudet toteuttaa myös tämmöinen vähän poikkeuksellisen projekti.
0: Ja tästä kun nyt ne komeat ja näyttävät hienot videot on levinnyt netissä, niin niitä videoitakin katsellessa herää sitten yksi tämmöinen kysymys mieleen, että tämmöinen niin kuin työturvallisuus, että siinä on varmaan pitänyt hiukan miettiä ja pohtia, että miten toi kaikki kuvataan ja miten se homma sitten hoidetaan.
1: No kyllä joo, eli ei suinkaan ollut mikään läpihuutojuttu turvallisuus mielessä, että olosuhteet sulatolla varsinkin on aika haastavat, eli on kuumaa, on pölyä ja niin edespäin. Mutta tosiaan tämä turvallisuus, kaikki mietittiin tosi tarkasti etukäteen ja kuvausporukka oli täällä myös niin kuin kuvassa edeltävänä viikonloppuna, ja kun tuotanto ei ollut käynnissä, niin olemme siellä valmistelleet niin kuin kaiken valmiiksi. Ja tosiaan, että meillä on ollut siellä myös meidän tehdaspalokunta, eli ensivastetaitoinen pelastushenkilöstö paikalla, eli kyllä kaikkeen oli varauduttu. Mm. Mutta tietysti vaatii etukäteen suunnitteluakin jonkun verran.
0: Mites jotkut tyyliin normaalit asiakastoimitukset, niin venykö ne tämän projektin takia tai vaikuttiko tämä niihin?
1: Joo, tällä ei ollut minkäännäköistä vaikutusta meidän muiden asiakkaiden toimituksiin tai teräksen laatuun. Eli niin kuin sanoin, niin tämä oli meille asiakas siinä, missä muutkin.
0: Osaatko sä, Satu Tähkä, sanoa tästä Figure-firmasta jotain, että mihin ne niin kuin sijoittuu tuolla tuommoisessa robottimaailmassa? Onko ne siellä jossain top 10, ketkä valmistaa tämmöisiä ihmisen kaltaisia robotteja sitten tekemään jotain, vai mulla ei ole tämä Figure-firma niin kuin entuudestaan tuttu, niin osaatko avata siitä jotenkin enemmän?
1: No en ole ehkä oikein ihminen arvioimaan heitä yrityksenä, mutta sen tiedän, että esimerkiksi nämä kyseiset robotit, joita täällä on sulatettu, niin ovat olleet töissä BMW:n tehtaalla, eli kyllä heillä nämä robotit on ollut sitten ihan aidoissa kohteissa käytössä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: James Morrison Undiscovered. Iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä vielä 5 jälkeen. Tutustutaan lisää tähän firmaan, joka on päässyt sulattamaan jenkkiläisiä robotteja. Ja mä kysäsin häneltä vielä kommenttia siihen, että kävikö itse Arnold Schwarzenegger Imatralla. Ihmetellään, mikä tulee olemaan vastaus kello 17 uutisten jälkeen. Muun muassa Samuli Edelmanin musiikki on tulossa kohta. Kappale on Painavat kengät.
1: Nyt tajun

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei

Happy Carter, Peppermint Sky. Otetaan vielä yksi Manic Street Preachers-laulu ennen uutisia. Tämä kappale on You Stole the Sun from My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys 6:00 saakka tänäänkin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Lupa- ja valvontavirasto varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Viime vuoden marraskuussa Kuopiossa järjestetty välkevalotapahtuma pidetään jo lokakuussa tänä vuonna. Kolmipäiväinen valotapahtuma järjestetään 1,5 viikon päästä viikonloppuna. Katseltavat teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Alavan kirkko on uusi tuttavuus tapahtumassa. Tapahtuman järjestää Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Kuopion kaupunki. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta vuosien 2028 ja 2034 välillä. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko, kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
5: Pumpputahko.fi.

0: Se oli Aurora Runaway. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja lähetysaika kello 13-18. Päivällä 1-6 tulee tämä radio-ohjelma. Ja nyt otetaan vielä ääneen kertaalleen viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä ja puhutaan lisää noista mielettömistä videoista, jotka leviävät netissä. Robotit hyppivät sulatusuuniin, videot ei ole tehty tekoälyllä, niissä on oikeita figureyhtiön ihmisen kaltaisia robotteja, jotka on koulutettu hyppäämään terässäiliö, missä on kuumaa terästä ja robotit poistettiin käytöstä tämmöisellä näyttävällä tempauksella. Arnold Schwarzeneggerkin mukana jotenkin tässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten tässä koko kuviossahan niin kuin oli mukana myös elokuvatähti, entinen Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger, niin jotenkin hauska, että ilmeisesti tämä figuri oli kysynyt jossain sosiaalisessa mediassa, että mitä heidän vanhoille roboteille pitäisi tehdä, ja Arnold Schwarzenegger oli sitten vastannut vaan netissä ja kirjoittanut, että ne voisi sulattaa. Ja sitten Schwarzeneggerkin vilahtaa näillä videoilla, niin onko Arnold Schwarzenegger käynyt Ovakon tehtailla Imatralla kuvauksissa, Satu Tähkä?
3: Valitettavasti en voi ottaa kantaa. Nämä on juurikin niihin kuvauksiin liittyviä asioita ja yksityiskohtia. Eli tosiaan voin kommentoida lähinnä vaan tätä Ovakon omaa osuutta.
0: Joo. No mutta tuossa on niinku tavallaan aika monta sitten sattumaakin tässä palapelissä jotenkin, että josta on mennyt ihan silleen, että se Figure-robottifirma netissä huuteli, että mitä tehdään, ja iso arska vastasi, että sulatetaan ne, ja sitten myytinmurtaja Jamie Hynemanilla oli käynti siellä teidän tehtailla, ja niin kuin aika jännä sattumusten tämmöinen sarja, että nyt sitten lopulta tämä päätyi sitten Suomeen ja Imatralle tämä koko homma.
3: Joskus käy näin, kyllä.
0: Joo. Hei, Satu Tähkä Ovakolta, haluatko vähän avata sitä teidän tehtaiden toimintaa ja Ovakoa niin kuin ylipäätään firmana, että minkälainen yritys on kyseessä?
3: No joo, eli tosiaan Imatralla on tosiaan Ovakon ainoa tehdas Suomessa, ja ollaan osa ruotsalaisomisteista Ovako-konsernia. Ja täällä Imatralla meitä on noin 500 työntekijää, ja tosiaan meillä on romupohjainen tuotanto, eli sulatamme romua valokaariuudissa sähköllä, ja se lopputuote, mitä meidän tehtaalta maailmalle lähtee, on tämmöiset pitkät erikoisteräkset. Eli tämmöisiä tankomallisia pyörö- ja neliötankoa sitten meillä valmistetaan, ja tämä teräs lähtee semmoisiin hyvin vaativiin käyttökohteisiin. Eli esimerkiksi autoteollisuuteen, energiateollisuuteen ja niin edespäin. Niin semmoisiin kohteisiin meidän terästä käytetään. Ja ollaan tosiaan Suomen vanhin toiminnassa oleva terästehdas, ja olemme myös pienin terästehdas Suomessa.
0: Mutta nämä kuitenkin, nämä robotit, jotka sulatettiin, niin se metalliromu ei sitten päädy mihinkään käyttöön teollisuuteen, eikö näin, että niistä tehtiin sitten jotain muistoesineitä tälle Figure-robottifirmalle?
3: Joo, niin tosiaan siellä Figuren nettisivuilla on parhaillaan myynnissä tämmöisiä muistoesineitä, ja se mitä tiedämme, niin he ovat tosiaan, tämä teräs on sinne lähtenyt, ja tämä siitä sitten he näitä muistoesineitä tekee.
0: Hmm. Luuletko, Satu Tähkä, että tämä Figure-homma poikii jotain vastaavaa kuviota lisää, tai oletteko te saaneet jo yhteydenottoja maailmalta, että ihmiset haluaisivat tulla sulattamaan teille jotain tai kuvaamaan lisää jotain myytinmurtajakaltaisia videoita tai muuta tällaista?
3: No en ole ainakaan vielä saanut yhteydenottoja, ja kyllä tässä on ollut meillekin aika paljon sisäisesti. Hauskasti saa tulla sulateltavaa, että onhan tämä nyt aika tämmöinen tosiaan poikkeuksellinen kuvio kaikin puolin. Eli tosiaan katsotaan, aika näyttää, mitä tämä tuo tullessaan.

0: Yeah, siinä oli Terminator-musiikkia, Guns N' Roses, You Could Be Mine, ja kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä oli äskettäin äänessä.
1: Paikallisten puolella.

0: Jo sen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Tänne Puolen Suomen radio kulkee viestit WhatsAppia pitkin 0406195939. Iltapäivä kolmen jälkeen ollaan kuunneltu blues-kappaleita tällä viikolla ja kuunnellaan yksi blues-henkinen veto myös seuraavaksi. Saatiin yksi toive tänne studioon, jossa fiilistellään vuotta 79 ja mennään tähän kohta J. Karjalaisen kappaleen jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Roosa ja kahdeksan muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

Karjalaisen musiikkia, Meripihkahuone. Jatketaan toivemusiikilla tätä tiistai-iltaa. 0406195939. Tiedätkö, mikä numero toi on? No se on se meidän WhatsAppi. Elikkä sinne vaan risut ja ruusut ja männynkävyt ja just vaikka ne toivebiisitkin, niin tuohon numeroon 0406195939. Meillä on monta monituista kertaa kirjoittanut sinne nimimerkki Grillaaja. Ja sitten hän on laittanut myös päivän menuun, että mitä hänen rillissään kypsyy. Ja tänäänkin tuli ruoanlaittovideota ja hieman pilvisempi päivä tänään Grillaajan takapihalla. Mutta nurtsi vihertää, kun olisi kesä. Joo, lokakuun 6. päivä ja hämmentävän, no kesäinen. On tuossa vähän syksyn lehtiäkin tippunut, mutta siis täytyy hämmästellä, että miten tuo nurmikko vihertää tolla tavalla. Oli muuten alkanut nurtsi kasvamaan myös meidän taloyhtiön viereisessä pihassa, mihin tehdään uutta pihaa tällä hetkellä. Niin siellä oli niin kuin nyt alkanut nurtsi kasvamaan, siis ihan niin kuin uusi nurmikko. Niin ei se vissiin noin pitäisi mennä sielläkään, mutta joo, tämä oli nyt sivuhuomio. Mennään asiaan. Moi Jani, mitä tänään grillataan? Meidän kuulijalla grillaajalla on ensi kokeilussa tänään porkkana, paprika, valkosipuli, kermalaatikko, tämmöinen juttu. Ja possun ulkofilettä syödään grillaajan taloudessa tänään. Onnistuuko kuulla legendaarinen blues-biisi balladivaikutteisena? Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways. Rippikoulun jälkeen vuonna 1979 tätä oli kiva tanssia paikallisessa tanssilavalla, tai paikallisella tanssilavalla. Vuodesta 79 on nyt sitten jo hetki aikaa, mutta grillaaja kirjoittaa tuossa viestissä vielä, että näin tämä elämä vaan menee. Se on aivan totta. Näin tämä ihmiselämä vaan soljuu eteenpäin. Ja toivetta kehiin. Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways.

Jumatsuikka, miten hieno biisi. Tekis mieli kiroilla oikein enemmänkin, kun sanoo vaan jumatsuikka. Parisian Walkways, Gary Moore ja Thin Lizzy, mies Phil Lynott. Tämä oli nimimerkki grillaajan toivebiisi. Olipa mahtava.

Mahtava oli tämäkin laulu. Westerinen, Yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Minä en tiedä sienistä mitään, mutta kuulin tänään lounasravintolassa aikaisemmin, kun sieniukot jutteli, että nuorten kuusien alta löytyy parhaita suppiksia ja ukot siinä rehenteli sienisaavutuksilla ja kuinka paljon on tullut ja mitäkin sientä. Ja niin, nythän se taitaa se vuoden aika olla käsillä. Meillä on käsillä kuuden jälkeen semmoinen kellonaika, että kuuntelemme uusintana Hectorin, eli Heikki Harman musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä. Joskus tuntuu.

0: rahasta.
1: Samu Haaver, Syödään sieniä. Joo, mainitsin tuossa, että Hectorin ohjelmaa kohti kuljetaan. Kello 18 jälkeen Pop eilen toissapäivänä ohjelmaa tulossa. Ja jos se nyt ole ihan väärin käsittänyt, niin mun mielestä toi Samu Haaverin Syödään sieniä -biisi on jonkinlainen nyökkäys Hectorin Juodaan viinaa -biisiä kohtaan. Et jotain tämmöistä niin kuin sielun sisaruutta näiden kappaleiden välillä on. Olisiko Samu Haaver jossain haastattelussa puhunut jotain semmoista? Voi olla, tai sitten ei. En mene nyt ihan takuuseen tosta, mutta muistelisin jonkun tällaisen kuulleeni. Ed Sheeran Lego House tulossa seuraavaksi, ja kyllähän me kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisikin vielä tänään, ennen kuin päästetään Heikki Harma eli Hector irti.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämä iltapäivälähetys vaihtuu piakkoin Hectorin musiikkiohjelmaksi. Mutta mä käytän nyt pienen hetkosen mainostaakseni erästä tuotetta, joka on podcast. Tässä on ihan hiljattain just ilmestynyt linjoille nimittäin savolaisperäisen kirjailijan Anni Saastamoisen tuore haastattelu. Anni Saastamoinen kirjoittanut muun muassa Depressiopäiväkirjat nimisen kirjan. Se tuli vuonna 2017. Nyt viime viikolla ilmestyi Muuttumisleikki niminen kirja. Siinä on idiksenä vähän niin kuin tämä, että mistä tietää, haluaako lasta, entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu, miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa, niin tällainen hyvinkin henkilökohtainen teos, joka on kuitenkin sitten mustan huumorin sävyttämä. Muuttumisleikki on tuon kirjan nimi, ja Anni Saastamoisen haastattelu löytyy linjoilta vaikkapa radiovoima.fi. Ehkä se on paras paikka. Helpoiten löytyy sieltä, eli meidän tämän firmamme Hämeen alueen radio, Radiovoima, niin sieltä kotisivuilta podcasteista löytyy.

Meidän kuulija Jomppeli kiusaa mua WhatsAppissa, eli numerossa 0406195939. Jomppeli pisti ajat sitten semmoisen kysymykseen, että miten kypsä tulee, kun aurinko paistaa? Mä oon miettinyt tätä tuntitolkulla nyt tätä kysymystä niin kuin puolipäivää tänään, ja Jomppeli laittoi just vastauksen, että vastaus kysymykseen on jokaisen omassa päässä. Siihen ei ole varsinaista oikeaa vastausta. Jomppeli. Ja jos olet kuullut savolaisesta ällyyttämisestä, niin tämä on juuri sitä, että heittelee keskustelukavereille juttuja, joihin toinen jää miettimään vastausta, kun ei oikein ymmärrä kysymystä tai keskustelun etenemistä. Jos sattuu olemaan kasvotusten, niin näkee silmistä kautta ilmeestä, kuinka toisella ratas ripeää. Aikoinaan tätä harrastettiin eksäni siskolle hänen miehensä kanssa molemmat, kun oltiin savolaisia. Tällaisen viestin Jomppeli laittoi. No niin, kiitos, että tässä vaiheessa tuli tämä viesti, että mä saan ensi yönä unta kuitenkin.

0: Damiano David ja voi siis. Se on tämä lähetys nyt sitten yhtä kappaletta vaille valmis. Eli illan viimeinen semihidas vielä ja pian Heikki Harma, musiikkitoimittaja herra äänessä, eli Hector ja hänen musiikkiohjelmansa Pop eilen toissa päivänä. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Levi and the Leavings pohjoisen taivaan alla päättää tämän tiistaisen iltapäivälähetyksen.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Lupa- ja valvontavirasto varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Viime vuoden marraskuussa Kuopiossa järjestetty välkevalotapahtuma pidetään jo lokakuussa tänä vuonna. Kolmipäiväinen valotapahtuma järjestetään 1,5 viikon päästä viikonloppuna. Katseltavat teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Alavan kirkko on uusi tuttavuus tapahtumassa. Tapahtuman järjestää Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Kuopion kaupunki. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta vuosien 2028 ja 2034 välillä. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Eilen.
6: Yesterday.
5: Toissa päivänä. Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaankari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on BJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Leiber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsialaa ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvartetteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti. Hey!

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night-älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

Ja tervetuloa takaisin Pop-eilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkomaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk rock duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry Maguire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippasen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoihin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s, ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows -yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

kesän kynnet leikkasin. Valkean kauluspaidan silkin. Olen

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.